0: больше некому. Ну як? Тепер не страшно.
1: У темру звідна, каже некому. Ну як? Тепер
0: послухай.
1: Не страшно.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Суботні інфармацыі на музычны акцэнт, эфір з акцэнтам на культуру. І вось, у галерэі Падляшскага інстытута культуры даўно не было такога шматлюднага адкрыцця выставы. У экспазіцыі карціны Эвеліны Раматоўскай і скульптуры Каміля Каліноўскага. Абодва творцы з Беластоку і ўваходзяць у мастацкую суполку «Бахэмія», якая існуе пры галерэі ПІК. З аўтарамі выставы паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Чому выстава отбылась именно с Камилем?
3: Выдаю мне, что творчесть моя и Камила есть спойна. Удало нам сналезть спольный мяновник. Рзьба Камила есть неочевиста, выдаю мне, что мои образы również. Стąd помысл спольной выставы.
2: А вы эту выставу как бы, ну, сгодняли, насколько она повинна быть гармонична, какие именно резьбы повинны тут быть?
3: Не, не узгодняли, по просто знали свою творчесть. Я творчесть Камила с нами обсерву. Kamil też znał moją twórczość i w zasadzie Adam Szlefarski, który prowadzi nas w grupie twórczej Bohemia, zaproponował tak tą wspólną wystawę, bo widział, że to będzie po prostu grało.
2: А гэтая пляцоўка піка, наколькі яна вам падабаецца, наколькі яна адпавядае вашым карцінам?
3: No, myślę, że Podlaski Instytut Kultury jest jedną z ważniejszych instytucji tutaj w Białymstoku i co bardzo ważne, jest to instytucja otwarta na artystów i myślę, że jest to też instytucja, która dba o edukację artystyczną, bo też można zapisać się przecież na zajęcia z fotografii do Adasia Szlefarskiego, do grupy Bohemia czy do Magdaleny Talmon, która prowadzi rysunek, ale wiem, że też dziewczyny uczą tutaj i tkaniny, tak, i mnóstwa rzeczy, więc jest to w ogóle taka instytucja otwarta nie tylko na artystów, a w ogóle na mieszkańców Białegostoku i Podlasia.
2: Вот эта выстава, как долго ты до нее рихтовался?
4: Это су рзьбы с окресу кільку лат. В засаде до самой выставы робилем те рзьбы. Одна еще свежо висхла, так же. Но то есть с пределу каких-то 6-7 лат.
2: А как ты свои рзьбы, свои скульптуры успримаешь? Некие рзьбяжи, какие тебе близкие?
4: Не, ну, инспирации мам дужо. Между иными тутай родимы польский Станицев Шукальский, але не только. Люби творчость Гигера, он робил такие биоморфичные, биомеханичные формы и велу еще незнаных артистов, направда незнаных, где-где там шевинелось в интернете их праце и там зналазвам. Натомяс то напевно вплыва на кшталт мой рзьб, но бо то, co mi się podoba i to, co mam w głowie, później to przerabiam i tworzę pod własną wyobraźnię, pod siebie. I tyle chyba.
2: А на Белосточине есть, ну, некая суполка резьбяжа, якія вы збіраетесь, это ладзіць агульная выстава, есть такое?
4: Недуго, под конец року будет выстава в Хайнувце, и там будет кілька резьбяжи, так же сердечно запрашам, але докладной даты еще нема. Натомяст так стрикте таких резьбярских, в таких типово резьбярских выставах не брауем удзялу, бо их есть попросту мало. І тут шчególnie в регіоні Białegostoku і Podlasia.
1: А выстава Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага будзе працаваць у галерэі ПІК, вуліца Кілінскага, 8, да канца ліпеня.

0: вегетация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: День офф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, уважаемые слухачи. В эфире программа «День офф», и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходные, мы разговариваем про книги и про фильмы. И сегодня в нашей программе журналистка Лариса Широкова. Добрый день.
3: Витаю.
1: День офф.
2: Лариса, чи є час в огулі тепер читати, глядіть фільми?
3: Ну, щиро, фільми я гляжу мало, а книги – моє захоплення з дитинства. І я з задоволенням читаю, не шмат читаю. Ну, просто я чоловік, який вийшов і 2,8 років пробив у зняволенні, СІЗА і колонія, відповідно. І щиро мені, і у тим ліку, як чоловіку, який був в тих варунках, і як історику, вельми цікаво, успоміни інших зняволених, їхній власний досвід, що у їх там було. І потім часом я прочитала успоміни Олега Грузділовича і Миколи Дзятка.
2: Ну ось і почнемо спочатку так про Грузділовича. Успоміни уразили.
3: Ну так, це було моцно написано. І він вельми добре пише, і він вельми володає мовою добре, і він добре назирає, і він шмат пише про людей, про конкретні ситуації, шмат описує таких ніяких кейсів конкретних людей, так? І не гребує звичайними кримінальниками, тому що серед політичних є така, як вам мне беда, что яны іншим разом на кримінальников глядят, скажем так, як на людей, які, ну, виноваты, як смертный грех, все такое. А у Грузділовича, конечно, есть спроба поглядеть больше объективно на людей, тому что не завжди человек, який здійснив злочинство, это был ягоный выбор. Ну, то есть, так, это был ягоный выбор с одного боку, а с другого боку, это выбор был у шмат таких випадках обумовлены тими умовами, у яких он народился и яких он жил і дзейнічаў.
2: Ось, а у успамін, наприклад, Дзятка, яны чым адрозніваюцца ад успамінаў Грузділовіча?
3: Просто Грузділовіч распавядае пра папраўчую калонію номер 15, і апроч таго, ён быў пенсіянерам на той момант, калі ён сядзеў. І, канешна, пенсіянерам, я як чалавек, які сама была ў калоніі, пенсіянерам было, канешна, лягчэй, таму што іх не прыцягвалі да ніякіх прац. Яны лапатамі калюжыны не разганялі з вадою. Яны не збіралі снег, не тягалі гэты снег, не прыбіралі яго, не дзяўблі лёд, напрыклад, да, у зімовы час, што вот такія вельмі цяжкія для асуджаных рэчы, калі вось цябе кожны дзень ганяюць там той снег прыбіраць, напрыклад, так. Ну, пенсіянерам было лягчэй, што казаць, нават палітычным пенсіянерам. А вот дзядок, ён акурата, ён у яго фокус быў на сітуацыю, калі ён быў у вось гарадзенскай крытай турме, і у пэўны час яго змяшчаюць у... Я нават не ведаю, што гэта был карцер, не карцер, шыза, не шыза. То бок яго, вот так называемая пражарка, яго змяшчаюць, і ён 4 месяцы знаходзіцца ў сітуацыі, калі справа і злева наўмысна судзяць крымінальнікаў, якія проста дзень і ноч яго абражаюць, правакуюць на нейкія дзеянні і не даюць яму спаць, напрыклад, уначы там увесь час грукаюць нейкай алюмініевай талеркай. І гэта неверагодна цікавыя ўспаміны. Я гэтыя ўспаміны пачула яшчэ, як толькі нас выпускалі, таму што была акурат гэта самая група наша. Мы былі разам 11 верасня, нас адпускалі разам. І вось мы сядзелі, чакалі на мытні, на мяжы, мы чакалі, як нам зробіць дакументы, так? І ён нам распавядаў гэта вот акурат сітуацыя, калі ён вось сядзел у гарадзенскай крытай турме, і вось калі гэта адбывалася. Цэлых 4 месяца чалавека вот такім чынам цкавалі, і ён вось гэта вытрымал. І вот з тых часоў я да Дзятка стаўлюся просто з неймавернай павагай, таму што ён просто, ну, для мяне ён герой, так? Гэта ещё вельмі добра апісаў насамрэч. І што вам казаць? Я сама прачытала 2 раза эту книгу, и мой сын, потом я дала своему сыну почитать, и он отразу зацікавився всей этой блатной темой, чомусь, не політичной, а блатной, ну, vocabulary, так называемый, да, як блатные здійсняються, які у їх поняття, які у їх правила ёсць. Вельми моцная книжка, вельми раю людям все ж таки ее почитать.
2: Пусть у меня питання такое. Згадаем з советских часов літературу тремную. Розніца, чим сьогодні, чим відрознюється від тих часов, ось теперішня, ось література туремна.
3: мало чем отрознивается. Ну, это и про Гузеловича, и про Дядка. И, конечно, я в свой час читала и не только в свой час, а теперь, когда трапила в тюрьму, так само я перечитала и того самого Солженицына, и Шаламова. Мало чем отрознивается. Но, конечно, часы поменялись, и уже не так все кривожерливо, и уже это, конечно, не ГУЛАГ. Але практики остались те самые. Но то бок невага человека, вот спроба его просто принизить, расчеловечить некого человека. Вот это, когда оперативники выкористовывают инших осужденных, чтобы они уплывали на политичных. Ну, как бы, оно, никто не находит никакого ровару. Оно просто, ну, то есть, выкористовывают те практики советские, которые существовали, это НКВДшные, КДБшные, и просто имплементуют их теперь. Может быть, ступень кривожерливости иншая, может быть, але, конечно, все то же самое. Все то же самое. И еще тому это цікаво зараз читать, потому что это актуально. Ведаешь, потому что шмат кто, я бачила, как люди читают не только политичные, але и звичайные криминальники, які начитают Солженіцына и кажут, что это актуально.
1: День оф.
2: Это была программа «День оф». С вами была Юлія Сівец. Встретимся на наступном тыдні.
1: День оф. Программа Юлії Сівец про варіанти ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: Радіо Білорусь.
1: Я відчувала підтримку і тиск. Про свій статус у зневоленні каже журналістка, була я палі зневоленая Катерина Андреєва. Так каже про своє знаходження за кратами у Білорусі. Учора відбулася зустріча Катерини з віленськими білорусами. Пройшла яна у віленським білоруським музеї ім'я Луцкевича і була організована Білоруська асоціація журналістів. Послухаємо Катерину Андреєву.
2: Приналежность до белорусской журналистики, до недержавной журналистики в 20-м годе она была отзнакой тонкой якости. Я памятаю цудовно, когда мы осветляли с командой Белсата стримы и были, до речи, опошними, кто еще наваживался вести эти стримы. Я памятаю, что люди просто расступались перед нами. Нам были отчинены все двери. У любой кавярни, когда мы бежим из одной локации с дымок на иншую, нам были рады. И, саправды, вот это давало это отчувание, якого хіба в попередні гады не було. Менавіта такой масовой падтрымкі людзей. І доходзіла, канешне, до таго, што людзі просто ратавалі нам жыцці, калі падчас, напрыклад, жнівеньскіх дзён гарачых, пускалі нас да сябе, здымачныя групы. Журналісты вельмі часта хаваліся дома у людзей, якія абсалютна не былі зануранныя ў гэту павестку раней. Таму, канешне, памяць пра гэта, яна давала моцную падтрымку. Ну, а таксама першыя месяцы, калі было яшчэ дазволенае ліста мне не только с близкими сваяками, как это было все остальные годы, але и с усими охотными. Скажем так, мне просто эти моменты в памяти застались назавжды.
3: Как известно, Катерину Андрееву разом с журналисткой Дарьей Чульцовой затримали после прямого эфира Белсата с места жорсткого разгону силовиками демонстрантов на площади Пирамен у Минску 15 листопада 2020 года. Таким чином, они стали фигурантами криминальной справы об организации деяния, які грубо порушають громадський порядок, артикул 342 Кримінального кодексу Білорусі. Катерина згадує той час, як це все відбувалося.
2: Я чудово пам'ятаю, коли я збиралася на стрим на площі Пірамінов, і у нас була така сперечка з мужем, куди більш безпечно пойти. А у той день люди були настільки обурені забойством Романа Бондаренки, що було дві локації, одна на Пушкінській, а друга ось на площі Пірамін. І чомусь ми так сійшлися меркування, що площа Пірамен буде більш безпечна. І більш логічно і символічно журналістського пункту глядження показати, як люди менавіта на самі в місце забойства Романа ось вийшли, як виказати свій протест. І коли обирали локацію для здимок, думали, що буде більш безпечно знаходитися у кватері, тому що це якби над людьми, і ти не знаходишся у цьому натовпі, як ми ризикували 9-го, 10-го жнівня, усі ми, усі журналісти, які працювали тоді, не тільки Белсат. І у певний момент я зрозуміла, що гэты будинок цалкам оточаны з чатырох бакоў, і яго беруць у так званую коробочку, і пачынаюць хадзіць па кватэрах. І вось гэта самае страшнае. Для мяне было разуменне, што зараз да людзей ходзяць, каб выкрыць, адкуль вядзецца здымка, каб выявіць, хто пусціў журналістаў да сябе ў кватэру. І вось гэта было хіба самае страшнае, бо я разумела, што людзі як бы церпяць у тым ліку праз мяне, праз тое, што мая здымачная група знаходзіцца недзе ў адной з кватэр у гэтым подъезде. Але так само было зрозуміло, що вийсця нема. Ми з Дашей зробили такий імпульсивний крок, може такий був порив, забігши просто у сусідню кватеру. Але ми розуміли, що покинемо таким разі усю техніку у гэтых людей, які нас пустили до себе. І ми просто не маємо ніякого права морального їх покидати у гэтай ситуації. Люди пустили нас до себе, яны хутчэй за все не усвідомляли, що подзеї будуть настільки хутко і драматично розвиватися. І тепер ми мусимо заставаться, каб просто прыняць гэта на сябе. Я памятаю, што беру Дашу за руку, мы сядаем з ёй на канапу дзесьці і просто кажам всё. Просто дыхаем і чакаем. Шкадавання ў той момент не было аніякага, бо я цудоўна разумела, што гэты стрым быў важны і быў патрэбны.
3: Катерина Андреева распавіла прысутным пра ўмовы свайго ўтрымання за кратамі, таксама падзякавала ўсім прысутным за салідарнасць і лісты і дала свае парады тым, хто чакае сваіх родных і сяброў за кратаў. Дарэчы, яна зараз так само чекає визволення свого мужа, який певний час змагався за її свободу, а зараз сам знаходиться у зневоленні.
2: Була дискусія ще в колонії. У нас з дівчатами, кому більш складано? Тому, хто знаходиться у тюрмі, або тому, хто чекає на волю. І міркування завжди були різні. Я зустрікала меркаванне, што прасцей сядзець. Бо ты як бы ні за што не адказваеш, ты просто сядзіш і просто чакаеш моманту X, калі табе скажуць збіраць рэчы. А чалавек на волі, ён перажывае, ён не мае з табой сувязі, ён мусіць думаць пра перадачы, ён мусіць здагадвацца, чаму ў дзень званкоў па графіку, напрыклад, ты не пазваніў. І праходзячы праз усё гэта цяпер, зведваючы вось гэта на сябе, бо я была па абодва бакі і сядзела і чакаю на волі чалавека і такім бездапаможным стане, бо калі б я была ў Беларусі, я б хаця б магла прыязджаць на прыём да гэтай адміністрацыі калоніі і запытваць, чаму чалавек не пазваніў, чаму ў чалавека няма 30 дзён на сувязі з сям'ёй, а на якой падставе ён змешчаны ў ШИЗА і гэтак далей. Як чакаць, зрэшты, знаходзіць тых, хто патрымае вас просто цяпер. Хіба не заставацца з гэтым адной? І калі ты маеш папярэднюю згоду ад чалавека, які знаходзіцца за кратамі, на згадкі ягонага імя, на тое, каб быў розгалас, то рабіць усё, што можаш на гэтым кірунку, як публічна, так і не публічна.
1: Як зазначае Кацярына Андрэєва, яна зараз робіць усё магчымае ў замежжы, каб наблізіць вызваленне свайго мужа, журналіста Ігара Ільяша. Робіць ў замежжы, бо ў Беларусі гэта наўрад ці было б магчыма.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: І суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радыё Рацыя. У Маларыце пад коламі цягніка загінуў мужчына цыганскай нацыянальнасці. Афіцыйная прычына – няшчасны выпадак з нецвярозым чалавекам. Версія была прынята гараджанамі, але ёсць меркаванні, што В'ячаслаў скончыў жыццё самагубства, гаворыць знаёмая В'ячаслава Наталля.
2: У Маларыце пад поездам загінуў мужчына, 62 годы. Казалася, што я яго знаю. Ще тоді я за цю ситуацію розбиралася. Коротше, то оказався циган, але циган такий не вельми циганський. Він в армії служив, він ПТУ окончив, він трактористом робив. Жонатий був на білорусці, в нього п'ятеро дітей, футбол грав. Такий приятний мужчина, приязний. Ну і він колись ту роботу кинув, там дітям помагав строїтися, вони з жінкою стали торгувати по селам. Знаєш, як цигані, там то обух возили, тюлі возили, все таке. Коротше, бізнесменом став. А потім він з тією жінкою розвівся. Вона віруюча ушла, а він не захотів з нею. І я з ним познайомилася в тому году літом. А він ловив рибу, людям носив ту рибу продавати. Не крав, не попрошай, нічого. І я в його пару раз ту рибу купляла і розговорилася з ним. І йому на той момент, як я познайомилася, було півгода до пенсії. І він вельми ту пенсію ждав. Потім останній раз я його бачила, йому оставалося півтора місяця до пенсії. Я йому казала, посчитай свій стаж, чи мені принеси документи, я посчитаю. Кажу, закони помінялися. І в тебе може не хватати стажа. А він там з другою циганкою був, де каже, ой, да ти що, в мене там королівська пенсія буде, в мене там все таке. Ну і вже от як він не приніс ту рибу, як півтора місяця оставалося, я йому кажу, що помінялися закони, тепер не треба ждати дня рождення, і ти можеш за місяць до наступлення пенсійного возрасту сходити в райсобєс зі своїми документами. Ну якщо не вистачає, то вони ще доберуть, і тобі швидше буде пенсія. Він каже, добре, я вже все зложив, все готове. І я йому кажу, що так і так. Як тільки вони тобі скажуть, що і як, прийди, розкажи мені. Він каже, добре. І от він сказав, півтора місяця до дня рождення. І проходить де-то 2-3 неділі, і новость я в інтернеті прочитала, що загинув мужчина під поїздом. Я у сусіда давай питати, а він каже, слава циган. А там в цій статті було написано, що він вроді би як учора випив і йшов до хати, і попав під поїзд. А поїзд в 11 з лишнім у нас іде на Брест. Я давай узнавати. Похоже, що вже він должен був сходити в райсобєс. І по моєму ощущенню вийшло, що мужчина кинувся під поїзд. Я по Малориті узнаю, а вони кажуть, ні, був п'яний, попав. В статті було, що слідчий і комітет буде займатися. І зустрічаю я на днях циганку знайомою. Кажу, слухай, знала ти того Славу цигана? А вони кажуть, чому ні? То каже, двоюродний брат мого батька. Кажу, а розкажи, що там тут случилось? Чи то випадково, чи це? А вона каже, ні, він сам кинувся.
3: Откуда вона довідалася, що він сам кинувся під тягнік?
2: Вона каже, він купив 0,7 літрів вина, прийшов на вокзал, там у нас скам'єчки коло путей, він сів на тій скам'єчки, відкрив ту бутилку вина і став дзвонити дітям і знайомим. І дзвінки, каже, були такого характеру, що, допустимо, сину, добрий день, син, як ти живеш, як діла, як що. Той син йому щось там говорить, і він каже, синок, сьогодні тобі будуть добрі новини про мене. Каже, желаю вам всього доброго, там, здоров'я, доброго дня, все. І виключає. Ніхто на ті слова не обратив внимання, а він попрощався з усіма. Поїзд должен там у нас зі сторони України, Хатіславський той поїзд ходить. Поїзд ішов зі сторони села у Малориту і далі з Малорити в Брест. А він сидів у Малориті. І він перед тим поїздом рухається, оставляє бутилку, оставляє вещі, телефона на тій скам'єці і по железній дорогі рухається в бок поїзда. Там у нас перший переїзд там на вулиці, і він в районі того переїзду кинувся під поїзд, і поїзд притягнув його фактично на вокзал. І вона мені це розказує, давай про пенсію казати, що, кажу, так і так, у його, скоріше всього, стажу не хватило. А він так ждав ту пенсію, прямо задихався. І, кажу, йому, скоріше всього, сказали, що стажу не хватає, і йому ще 2 роки до пенсії, і далі соціальна пенсія.
3: Для чалавека, канешне, быў удар, калі ён чакаў аднаго, а тут атрымалася другое і нечаканае для яго.
2: І він у гэтых навусней, если раньше посчитати можна було, чи даже можа сходити з ім у той пенсіонний, він не справився. Але, кажу, дітей вельми хвалив, що діти добре. Кажу, чого ж він так зробив? Вона каже, він дітям треба було, поки він робив, поки в його гроші були. А каже, він не йшов ні до якої хати. В них, каже, ніколи там хата була, вона зараз продається. А він то в підвалі, де то жив, то в якій-то пустих квартирі жив. Ну так, коротше, бомжував. Я кажу, він ні разу не сказав. Але фактично, в кого не попитай, то він гроші должен. Але його любили, з ним говорили, він такий приязний, такий улипчивий. І понімаєш, як раніше було надо 5 годів стажа, і циган, який 10 годів проробив, то він конкретно знав, що він получить пенсію. А те, що в нас отаке є, як чоловік бомжує без телевізора, без нічого, ніхто йому, що там, цигані про пенсію говорить. Я з нею так поговорила, і тут вона мені розказує, що каже, я сама про того Славу все думаю. Каже, раз на неділю чи два рази на неділю, я, каже, збираюся туди під поїзд іти. Циганка, що у вас скажу, повітря яке-то чи що? А що в тебе? А вона обв'язана, її дітей забрали. Двоє дітей вже взросли, а троє ще ніде в інтернаті. Вона тому государству должна погроб життя. Її відправили в село, вона 4 роки робить тут у нас в селі, в Бозніці, на фермі. В меру випиває, як всі циганки, і періодично побирається по малоріті.
1: Па словах Наталлі, з циганамі ў Маларэце і не толькі існуе вялікая праблема, і з гэтымі глыбокімі праблемамі трэба моцна працаваць. А пакуль як ёсць.
4: Я не жадаю быць пластыкам, адзін раз так

0: Раніца з рацією у суботу, ефір з акцентом на культуру, і ось ближайші хвилини про культуру і про гроші. Фонд «Тутака» отримав підтримку Подляшського воєводства на проведення фестивалю білоруської авторської пісні «Бардовська осінь-2026». А фонд «Білорусь-2020» на проєкт «У пошуках білоруської ідентичності на Білосточчині». Поводля керівника фонду «Тутака» і старшині фонду «Білорусь-2020» Павла Станкевича у першиню підписання домовів на реалізацію проєктів національних меншостей відбулося в офіційній урочистій обстановці.
1: Відомо, що підтримка завжди потрібна, щоб реалізувати

0: Ну, толькі, безумоўна, нас будзе меней і меней. Ну, хіба што, аднак ж такі польская дзяржава вернецца да базовай грамадскай адукацыі, таксама мацней уключыцца гэты фронт, каб тлумачыць разнастайнасць. Гэта таксама і каштоўнасць нашай дзяржавы, і бяспека нашай дзяржавы.
1: А нам закидывается запросить, напевно, всех наших слухачов долучаться до самого ведомого, певно, проекта фонда Тутака, фестиваля Тутака, який хутко пройде 16 по 19 липня Барыку, каля городка. Ті сам фестиваль потриманий, може бути, був місцем самокерування Подляжського воєводства?
0: Ну, фестиваль Тутака поки що Подляжське воєводство не підтримує. Ми дагэтуль чекаємо відказу. Фестиваль праз два тидні. Ну, сподіваюся, що однак таки Подляжське воєводство захоче підтримати фестиваль, бо мені падається, що було б доволі, ну, не ведаю, як це сказати, незрозуміло, чому сама буйна білоруська подія, яка відбувається у нашому воєводстві, яка має і підтримку Євросоюзу, і підтримку польської держави. Вчора ось якраз ми отримали інформацію, що фестиваль обняв гоноровим патронатом президент Польщі. Так само у комітеті, як завжди, є ще і Тадеуш Трускулявський з міста Білосток, мер міста Білосток, Івонка Сурвіла, Світлана Тихановська. Ну, було б дивно, каб воєводство не підтримало, але поки що відказу на нашу просьбу підтримки ми ще не отримали.
2: А зараз після музичного перепинку скажем про інше, чи не саме велике мероприємство фонду Тутака, про фестиваль Тутака у Борику під городком. Фестиваль, як ми вже чули, який на даний момент не підтриманий фінансово-подляжським воєводським самокеруванням.

0: Радио Рація.
1: Суботні інформації на музичний ефір на Радіо Рація. І ближайші 6 хвилин побудем на В'яселлі. Солецьке В'яселле, або іначе В'язкове В'яселле, пройшло в Новій Волі, що у гміні Міхалова. Гэта не просто чарговая бяседа, а повна реконструкція традиційного падляшського В'яселля. Нічого дивного, що міроприємство собрало сотні удельників, які я... Сумпольна гуляли при мясцовай святліцы. Салецкая вяселля гэта нагода, каб сустрэцца, кажа дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павіла Зябла.

0: Тут живе Беларусь.
1: Суботні інформаційно-музичний ефір на Радіо Рація, як завсёды по суботах, з акцентом на культуру. І вось ближайшія хвіліни про беларускую музику. Виступ на фестивалі у Кракові, співні майстер-класи, удзел у занятках по музичному менеджменту. Гэта творчая дзейнасць у летні час беларускай спявачкі Акварэлі Новік, якая живе ва Уроцлаве у Польшчы. Послухаем Акварэлію.
2: В творчем плане записываем новые треки с электронным музыкантом Тетрайдером. Записываем сольно и так само робим песенку с Крыви, так само с этим музыкой. Ось, у меня сольно с ним уже на стриминговых платформах, уже неде 5-6 песен есть. И мы плануем выступать на фестивале «Летутень», нас запросили на фолькс. Сцену, будем зачинять фольк-сцену таким невеличким рейвом на годину. Ось, тому запрошаем всех жадающих, бо уваход вольный, фестиваль у Кракове. Краковские люди его организовывают сами каждый год. И я лечу, что это один из наилепших фестивалей, которые делают белорусы. Всюду клевая атмосфера, шмат разных сцен. Для каждого там будет куда пойти. Поглядзець там і для дзяцей пляцоўкі псіхалагічныя і рукадзелы розныя і фудкорты, ўсё беларусы. Ну, карацей, вельмі класна. І таксама могу там і палякі выпадкова папасць на гэты фестываль і прыемна здзівіцца. Такая вельмі класная тусоўка, клёвая музыка, класныя людзі. Ось. Я туды ўжо еду трэці раз. І першы раз там выступала з Лейбонікам. І у тым годзе мы на вялікай сцэне з Крыві выступалі. І ось у гэтым годзе на фольк-сцэне я буду сольна выступаць.
3: Што цяпер уплывае найбольш на вашу творчасць, як падаецца?
2: Да, ўсё нам навокал уплывае, на двор'е. Еду люди, з якими я спаткаюся, сустракаюся, розные знайомства. Тут ніколі так не угадаєш. Життя кожен день міняється. Зараз я записалася на такі курси, які роблять наші білоруси по такому музичному менеджменту. Ось у мене якраз почалися занятки. Так, я не веду, як він правильно називається. Зараз я погляжу. Білорусь Мюзик Експорт. Ось вони це роблять. Там різні спікери, ось різні музики. Може, так само доведеться з кимось познайомитися, там є знайомі твари. Ось хочу трохи глибіше вивчати це питання, бо музикам будь круто і корисно, але коли немає ведов, як продвигати свою музику, да, у соцсетках і ввогулі спробувати зробляти, популяризувати. Гэта такое складанае пытанне. Я вось хачу трохі авалодаць гэтым, каб хоць трохі разумець.
3: Калі вельмі простымі словамі, то пра што ваша творчасць цяпер? Што вы спрабуеце данесці?
2: Ну, всё так далі. Спяваць па-беларуску, спяваць народныя песні. Я праводжу раз на тыдзень такі вакальна-тэрапеўтычныя заняткі, дзе мы спяваем беларускія, польскія народныя песні з людзьмі, у якіх няма ўвогуле досвіду. Я пытаюся несці беларускую мову, беларускую песню па ўсім свеце. Ось такая моя мэта і цэль.
3: Ці ёсць такія праекты, ці накірункі, у якіх вам хацелася б паўдзельнічаць, можа, да чагосьці прыглядаецеся?
2: Так, я заўсёды адкрыта калабарацыям. Мне вельмі прыемна і класна даследаваць некі новы досвід, там, не веду, знаёмства з музыкамі. Мне бы вельмі захацелася бы недзе там заспяваць з кімсьці, каго я не ведаю, ці зрабіць какую-то калабарацыю. Я заўсёды ў пошуках такога, бо гэта натхняе, гэта змяняе, таму калі хтосьці прачытае маё інтэрв'ю, пачуе мае песні, хтосьці захоча напісаць да мяне, каб хтосьці зрабіць разам, я заўсёды адкрытая к такім прапановам.
1: Акварэлія Новік – гэта беларуская спявачка, выкладчыца вакалу, музычны прадзюсер, кампазітар. Пасля 20-го года жыве ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы.

0: слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У другой полове червеня отбылся визит Нобелевского лауреата мира, правооборонца, письменника и литературознауца Олеся Беляцкого на Белосточину. Тут для его была подрихтованная великая программа, якая была различена маль на тыдень. Олесь наведывал разные белорусские установы, як навучальные, так и медийные. У тым лику наведал редакции тыдневика «Нива» и белорусского радио «Рация». Наведал он так само и Центр белорусской культуры у Белостоку.
2: Это лист короля Великого князя Литовского, Жигмунта Августа. Это его własноручная подпись. Это 1570 года по закончении Ливонской войны. Это оригинал. Тут печатка писаря Великого князя Литовского, а тут он расписался. А это его особистая
3: шишка. Это личными литерами.
2: Ну, старобелорусская мова.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Черговая кропка вашего такого сильного графика, тут вашего визита на Подляшино, Белостоку. Сточчину, і гэта центр беларускай культуры, які фактычна паўстаў у той час, калі вы знаходзіліся ў зняволенні.
5: Так, для мяне это новая беларуская інстытуцыя, якая падтрымліваецца на дзяржаўным узроўні, што вельмі важна, вось тое, што польская дзяржава надае ўвагу нацыянальным меншасцям, прыватнасці беларусам, дае магчымасці для культурнага развіцця, для развіцця культуры, адукацыі, і беларусам таксама, тутэйшым беларусам важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр. Як менавіта культурная установа. Тому мне приємно було познайомитися з колективом, побачити помешкання, в якому знаходиться зараз центр, фактично центр Белостока. І я пожадав працівникам Центру білоруської культури доброго розвитку, добрих проєктів, добрих планів, здійснення цих планів на ближайший час, ближайшій будучині.
4: Фонд Олеся Беляцького, який ось зараз повстає у Варшаві, Центр білоруської культури Белостоку, напевно, буде ніяка співпраця?
5: Зараз тяжко міркувати, бо наша фундація буде працювати як міжнародна фундація більш по питаннях правов чоловіка, питаннях налажування сувязів міжнародних. Ну, у будь-якому випадку, я думаю, що супраця буде. Я сподіваюся, що вона буде корисною не тільки для білорусів, а в оглі для всієї Східної Європи.
2: Добре, що є новий ініціатор, це просто. На жаль, там в Білорусі все зараз іде так. Не самим лепшим чином, але тим не менш. Я думаю, что через некий час и там все наладится. Буду приезжать до вас, тогда учиться, как преобразовать с белорусских центров.
4: Намесница директора Центра белорусской культуры Белостоку Илона Карпюк.
6: Вельми рада этой встрече, потому что вовле Олесь з'явился на Белосточине и своей особой, своей открытостью, теплынёю, добрынёю, бо все это у себя сумешчает наш Нобелевский лауреат. И он обделил шмат разных ашародзяў, починаючи от молоді у школьном взросте, когда говорить про белорусский лицей, про презентацию книги, яка так само з'являється таким доказом нашого тут білостоцького зацікавлення ролей Олеся не тільки просто для білоруськості, для демократії, для оборони права чоловіка, але так само значенням його як чоловіка, який просто присутнічає у вогле у сусвітнім правооборончим руху. І так само тішуся, що центр мог підтримати гэты чах сустрэчаў. Мене ще вельмі тішить, що у рамках гэтага, ну що ж таки, напруженого часу, а гэты візит на Белосточині більш міг бути приватним, особистим, чим офіційним, що отрималося так само запросить у Центр белорусской культуры, как познакомить Олеся с нашими сотрудниками, как показать тутей новое место, нашу перспективу на працу. А для меня еще вельми важно, что работники центра засели за одним столом с Олесем Беляцким, який рассказывал про свои особистые разные досвід, які связаны просто и так само с этим туремным життем и с призначением его как лауреата Нобелевской премии. Але еще для того важно, как люди, які вирішилися прийти на працу до Центра белорусской культуры, как раз, а за одного боку разумели и они разумеют, что якби гэта вельмі специфічная установа, якая прысвячае час, энергию, грошы беларускім справам, и каб так само адчували себе, ну, такой часткой гэтай супольнасці. А дзякуючы таким візітам, таким сустрэчам, гэта супольнасць робіцца уже такая міжнародная, скажем так, и гэта набирае такой міжнароднай перспектывы, не толькі нашай беларускай, але так само гэта гісторія пра людзей, пра годнасць людзей, пра чалавечыя правы, бо гэта тэмы, якія кранаюць не гэта гістарычна часы кранаюць меншасныя групы меншасці заўсёды гэтыя там кранаюць нас і таму контакт з такімі людзьмі як Алесь вельмі важны каб таксама сябе ўзмацняць.
1: А завершылася праграма візіту Алеся Бяляцкага на Беластоцчыну польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Бяляцкі Unbroken» у Беластоцкім не тэатры.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Купальський білоруський співник у форматі кишенного презентували 21 червня у Вільні. Імпреза пройшла у творчій просторі «Кропка». У співнику собрані традиційні стародавні купальські пісні, що гучали під час одного з самих прихожих і таємничих білоруських святов – «Купалля». Як каже фольклористка і укладальниця співника Поліна Куранович, задума зробити купальський співник належить її викладчиці.
2: Задума купальського співника не моя, це моя викладчиці Тетяни Олександр Плодунова, яка ось робила купалі в фестивалі «Берегиня», і ось вона там нас вчила студентів ось по цьому своєму складеному купальському співнику. І відразу з цих пісень так само додати сюди, ось щоб всі колективи могли ось розповісти нечто однолькове, і ось щоб це гучало, тому що у різних колективів різні свої пісні, а коли ось так об'єднатися, щоб це було гучно. І зараз популярне так само стало це купалі по всіх білорусів, де зараз я не розсялилися, ладить купалі, і так само я згадала і пропонувала Сержуку Довгушеву, що ось у тебе є і колядний співник, народний співник, і ще не хапає купальського. І він погодився, і ось ми разом. Це моє було укладання під проєктом «Традиція», ось видали такий формат кишенного співника, він маленький, ось як в кишені мог поміщатися, і коли щось доставати, можна було ось користатися.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіть інших вуснаў, хопіть сумних пєсень.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Перша з 11 пісень, які на сьогодні підрихтувала у словах з музикою. Іло Карпюк в ефірі білоруського радіо Рація. Сердечно вітаю і тих, хто зараз, наприклад, на опенер фестивалі, і тих, хто для свого примача і не відає нічого про фестивальне життя, і тих, хто випадково або не випадково глядів у п'ятницю концерт гурту The Cure по польському телебаченні. A Night Like This – гэта відома пісня The Cure, і здається мені, такую адзіную ноч прожили некаторі до сябе у п'ятницю. Тому починаю з гэтага гурту, я глядзіла якраз по телебаченні, але не шкадую. З кожної пісні концерт інтенсифікувався. Роберт Сміт своїм голосом гіпнотизував, але відома не тільки голос, хоча той бытцам не старее. Але так само характерные гуки гитару, а калі гитара, то сёння будзе крыху гэтага інструмента ў розных варыянтах. А першы ўжо цяпер. Пакуль The Cure вайшлі на сцэну, прайшоў канцэрт брытанскай вакалісткі і гітарыскі Анны Кальві, якая ўвайшла ў месца адкліканага канцэрту Анны фон Хаусвольф. Сяброўка напісала мне, што ў Анны Кальві больш гітарнага тэстостэрону, чым у любога рок-гітарыста. Пасля таких слов часом шкадую, что, може, нечто мене обмінуло, але не, шкадавать нельга, зато я можем послухать разом Сузан and I, Анны Кальві, з дебютного альбому 2011 года, на яким заіграв, наприклад, з йою Брайан Іно.

Paradise Metal, tak называется альбом Айца Дионисия Табакиса из Греции, про який написал даже The Guardian, с комментарием, что электрическую гитару признают духовники как некий чорчий инструмент, але наш герой этой музыкой сопровождает молитву. Черговый вид струнного инструмента, який у центре зацікавлення нашей наступной гости, это банджа. Рианон Гідденс зробила, напевно, унікальну кар'єру, розповсюджуючи свій стиль народної музики з її глибокими історичними кореннями і сучасним почуттям практично в усіх можливих сферах. Вона двохразова лауреатка премії Grammy, але так само премії Pulitzera для музикау за працю над вельми заангажованою оперою. Як однойчі сказав Pitchfork, це такий музичний портал, мало хто з мастаков настільки безстрашний і настільки прагне у своїх дослідуваннях. NPR назвав її однією з 25 самих впливових жінчин музикою 21-го століття. А American Songwriter назвав її однією з найважніших музичних розумів, які зараз ходять по планеті. Думаю, після таких слов можете сподіватися на шмат чого. Думаю, запрошую тільки послухати. З нами Рианон Гідденс.

Птушки Польщі. Так називається проєкт, якого слухали, а буде можна почути його уживую у рамках фестивалю «Усход культури. Інше вимірення у Білостоку», який починається 9 липня і докладно у день відкриття для вас, Птушки Польщі. А зараз брати з західнього узбережжя Америки, Ейден і Деклан Маклінан. Тут так само шмат фолк-музики. Як бачите, сьогодні гетія мотиви вертаються. А у гэтым выпадку мяне яшчэ і скарылі вартоўскія вакальныя гармоніі. Дэбютавалі толькі што ў мінулым годзе. Тыстл. Запрашаю.

0: Слови з музикою.
1: Арпі Альто і її чудовний голос, а на кінець апошній альбом гурту «Бокка», який так само буде у гостях у Білостоку у час фестивалу «Сход культури. Інше вимірення». «Life is a game» – гэта заголовок пісні, а я запрашаю не тільки на фестиваль праз тиждень, але так само у наш ефір. З вами були «Слови з музикою» і Іло Карпюк.

ікона бойових мистецтв. Чоловік-машина, у якого процент тлушчу у тілі був практично нульовим, а кожний рух був вивірений з космічною, комп'ютерною докладністю. Ён помер у 1973 році, проживши всього 43 роки у вільготним душним пеклі Гонконгу. Довгі десятигоддя у пресі лічилося, що його забила нейка таємнича алергічна реакція на звичайну обезболюючу таблетку. Але відносно недавно, у 2022 році, іспанські науковці-нефрологи провели глибоке медицинське дослідження усіх документів і довели – Брюса Лі забила звичайна вода. Після 40 ён вельми моцно переживав за свою фізичну форму. Сушився і сидів на екстремальних вадкасних дієтах, пив тільки воду і соки у велізарних об'ємах. При гэтым ён тренувався як апантанний на душній спякоті і постійно приймав мочогонні сродки і стимулятори. У день смерті його організм просто згубив здольність утримлювати солі. Відбулася катастрофа, яку медицина називає гіпонатриємія або водна токсикація. Узровень натрию і калію у крові упав до критичного мінімуму. І нирки відмовили. Вода почала проникати у коморки тіла, і геній бойових мистецтв помер від імгненного отеку мозгу. Гэта вельми жорсткий, суворий урок для всіх нас. Коли ти тяжко працюєш у 39 градусів спеки, з тебе сходить 7 потов. Пот – гэта не просто вода. Ён соленый на смак, правда? Разом з ім ти губляєш каштовні мікроелементи, так звані електроліти. Коли після ти заливаєш собі літр чистої пресної води, ти не допомагаєш тілу. Ти просто розводиш, розбадяжуєш і вимиваєш решту гэтых солів з своєї крові. Мікросигнали по жилах більше не проходять так, як треба. Сигнали від мозку до тяглиців зникають чи йдуть зі спазненням. І ось чому руки робляться тяжкими, пластилиновими, ось чому тяглиці починають зводити сутергами. Наші предки, білоруси, звісно, не ведали це слово «електроліти». Яны не мелі сучасних лабораторіїв, інститутів і дипломованих професорів. Але яны мелі тисячагадовий, колосальний досвід виживання на гэтай землі. Коли яны йшли у поле на саме жніво, а гэта і ёсць тая самая пекельная фізична праца у самое летнее сонцестаянне, яны ніколі не пілі звичайную ваду з колодзежа з банамі. Яны ведалі з досвіду бацькоў, што ад прэснай вады чалавек хутка слабее і робіцца кволым. Што ж яны бралі з сабой? Яны бралі з сабой кіслы жытні квас альбо сыроватку, пахту. А сыроватка – гэта ж ідэальны прыродны ізатонік. Там прыродай закладзена велізарная колькасць карысных соляў, кальцыю і магнію. Наші бабки інтуїтивно робили стагоддзі тому тое, що сьогодні продають у пригожих пластикових спартових банках за великі гроші.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, у Польши 15. Тихановская повиншавала американцев с Днем Незалежности. Евген Андрейчик обраны другим вице-спикером Координационной Рады. У Вильни отбылась встреча с былой зняволенной журналисткой Катериной Андреевой. У студии Анжелика Ляльковская. Демократична лідерка Беларусі Світлана Тихановська повіншавала громадян США з Днем Незалежності і подякувала президенту Дональду Трампу, його адміністрації і спецпосланнику Джону Коулу за намагання, накероване на визволення білоруських політв'язнів. У сувязі з 250-річчям Декларації Незалежності США ми шануємо ідеали, які протягують натхнять людей во всім світі. Свободу, годність і право кожної нації вибирати своє будучиню, написала Тихановська 4 липня у соціальній сетці. X. Яна виказала глибоку подяку Дональду Трампу, його адміністрації і спецпосланнику Джону Койлу за їх гуманітарні намагання. Поводле звісток Білоруської правоборонної супольності, на 4 липня у Білорусі політичними в'язнями признано 860 чоловік. Делегатом фракції «Наступ» Делегат фракції «Наступ» Євген Андрейчик обраний другим віце-спікером Координаційної Ради. Відповідне рішення було прийнято 3 липня. Як повідомляє прес-служба Координаційної Ради, у голосуванні Андрейчик отримав підтримку 44 з 79 делегатів. Його суперник, представник фракції «Європейські вибори» Павел Мар'євський набрав 35 голосів. Вибори пройшли у два тури. Раніше 1 липня першим віце-спікером Координаційної Ради був обраний делегат руху Воля Анатоль Міхновець. Під час самопрезентації Андрейчик відзначив, що бачить роль віце-спікера у тим, щоб перш за все допомагати організовувати ефективну працю Ради. Приналежність до білоруської незалежної журналістики у 2020 році була відзнакою якості. Так почала свою промову на зустрічі з білорусами у Вільні журналістка, былая політзніволена Катерина Андреєва. І вона згадала, яку моцну підтримку білорусів мали незалежні журналісти у той час.
3: Я пам'ятаю чудово, коли ми освітляли з командою Белсата стрими і були, до речі, апошніми, хто ще наважувався вести ці стрими. Я пам'ятаю, що люди просто розступалися перед нами. Нам були відчинені всі двері. У любой кав'ярні, коли ми біжимо з одної локації з димок на іншу, нам були раді. І справді ось це давало це відчування, якого хіба в попередні роки не було. Менавіта такої масової підтримки людей.
2: Журналістка розповіла про свій час у зняволенні і зазначила, що треба всілякими способами змагатися за визволення своїх родних, сябров, колег, що вона зараз і робить, змагаючися за свого мужа, журналіста Ігора Ілляша.
3: Я була по обидва боки і сиділа, і чекаю на волі чоловіка, і таким бездопоможним стані, бо коли б я була у Білорусі, я б хоча б могла приїжджати на прийом до цієї адміністрації колонії, запитувати, чому чоловіка немає 30 днів на сувязі з сім'єю, а на якої підставі. Ставі він зміщений у ШИЗА і так далі. І коли ти маєш попередню згоду від чоловіка, який знаходиться за кратами, на згадки його ім'я, на то, яка був розголос, то робіть усе, що можеш на цьому керунку, як публічно, так і не публічно.
2: Під час зустрічі Катерина Андреєва подякувала усім за солідарність і листи, а так само зазначила, що фільм «Мари Тамкович під шерим небом» не тільки про її льос, але агулом про ситуацію з білоруськими незалежними журналістами. Зустріча відбулася 3 липня у Віленському білоруському музеї ім'я Луцкевича і була організована Білоруською асоціацією журналістів. У Ружанском палацевом комплексе «Сапіг» планують открыть готель для туристов. Готель разместится во усходнім корпусе, який теперь знаходиться на реставрации. Про план развития історичного комплексу повідомив старшиня Берастейского облвыконкома Петр Пархомчик. У перспективі улады так само розглядають можливість обновлення заходнього корпусу, каб вернуть палацевому ансамблю його історичний вигляд. Ружанский палацевий комплекс, розміщений у городском поселку Ружани Пружанского района, був побудований у стилі позднього класицизму з елементами барокко і рококо. Під час Другої сусвітньої війни він отримав значне пошкодження. Обновлення комплексу почалося у 2008 році. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня день на белорусско-польском помежье первоважно пахмурно. Дожди махчимы навальницы. Температура поветра складая от плюс 16 до плюс 20 градусов. Ветер заходний до 12 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі Белорусского радио «Рація». Меня зовут Марина Савицкая, и это проект «Маніфест» про адметных белорусских музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і ў прыватнасці з гуртом «Хачу мроіць».
5: У нашай назвы ёсць вельмі многа насамрэч розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая настигла цябе у твоім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм і проста калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста уцячы і уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці, так, апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём, яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што урэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночей.
6: Я знаю, просто мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: З чого почалася історія вашого колективу? Чи пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочати, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торн ми грали у одному гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось, з ними ми грали у одному гурті. Ось, і якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається у цих гуртах, чому ми з них сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думать, нам не дають права щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже у осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тим, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її учні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді у осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача. Вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружена, бо ми грали увесь гэты час з фонограмою барабанов, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам магчымасці робити чогось болей, чым просто граць по форме. І ми меркавалі тады, што парты барабанаў наших песен настолькі складаныя, што іх не выйграе ані водны вогулі бубнач. Але гэты хлопчык, чы мужчына, якого мы знайшлі, просто одразу з нами склеився, одразу усе зіграв, і ми з Марком були під вельми неверагодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку, і так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього дня.

0: Я считаю то, что у нас наше развитие чуть по-другому началось. Да, мы сначала были вдвоем, как-то записывались, демки играли на этих маленьких концертах, и при этом это вообще, смотря сейчас на то, что мы тогда делали, это просто, знаешь, какое-нибудь выступление в садике. На такой себе уровень, детский утренник. Тем более нам тогда было по 12-13 лет.
1: А для тебе не подається, що усі артисти починають з того, що у їх нема спочатку досвіду, і це абсолютно нормально, коли ти не виходиш і не виконуєш роль Шопена на сцені?
0: Да, но если бы ты услышал, что мы тогда играли, как мы тогда звучали.
2: Первый концерт у нас отбылся в листопаде 24-го, а позднее еще концерт отбылся у лютым 25-го и у красавіку 25-го. І це були один і три концерти, які ми заграли у двоих, а далі ми вже знайшли решту нашого складу.
0: Мені так складно називати всі ці концерти концертами, да? Тому що це все виглядає...
3: Ой, дітички зібрались з гітарами, а їх родители смотрять. Ой, рок-н-рол, ой, прикольно, молодежь что-то делает.
0: У мене такі асоціації з тим временем, з такими концертами. По суті, це правда.
2: Коротей, Марк хотів сказати, що ми вельми серйозно змінили свій погляд на те, як ми повинні виглядати і гучати на сцені.
0: Ми просто фізично виросли.
1: Одно іншому не перешкоджає. І, до речі, я додам, що я пам'ятаю цей концерт ваш на дні родної мови, і мені він заповнився ще й тим, що ви привели вельми шмат. Мені здається, що там були як дівчата, так і хлопці. Хоча з усього це були школьники, я так розумію. Тому за це вам з боку організаторського і з боку ведучої мерсі боку, це було добре.

0: Наприкінці питання вам тут тематичне, музичне, все як має бути. Скажіть, будь ласка, на якому концерті, на якому фестивалі ви були, який вам запам'ятався найбільше? Що це був за виступ, можливо? Що це був за івент?
1: Насамперед, я мало не буваю на фестивалях. А пошній, хіба перший, я пошній фестиваль, на яким я був, увогуле, це новий фестиваль «Кульок», який відбувся у осені цього року. І що я скажу? Вельми така приємна, хатня була атмосфера, тому що були вибрані гурти, які вже добре укшталтувалися у культури, ну, окремя Торн – це новизна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і як бы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася, я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заявку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся, мы запісваем два сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перед тим, як треба буде відсилати заявки, і ми вельми-вельми хочемо потрапити туди. Навіть коли і не виграти, то ми вельми хочемо просто взяти удел, тому що це завжди важливо.
0: Який фестиваль?
2: Radiohead. Це було в 25-му році, коли Radiohead давали тур по Європі. І це було в Берліні 11 декабря. І взагалі, це мій найперший концерт з огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли речь идет про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, и я у 2025 году весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто всего нашего життя. Вельми кахаем их музыку. Это альтернативная энергия, это дивное вогуле сполучение у гармонии, это дивное незразумелое слово и сенсы. Это так неверогодно мотивует, так неверогодно натхняет эта музыка. Вось, мы с татой пришли, просто кайфовали, просто спевали каждую песню. Это было просто неверогодно файно.

0: Петя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Гурт «Хачу мроить» был сегодня гостем проекта «Маніфест». І я нагадаю господарства, що час від часу у колектива відбуваються виступи, тому сачыце за абвестками і підписуйтеся на соціальні сетки. Мене звуть Марина Савіцкая, і пачуємся праз тыдзень у проєкті «Маніфест».

0: Chacia, jak paczuli wy u wierszych, toście lubić poeziju, da kanca nie wiedajem, czym ja na paprawdzie jość. Siądnia słuchajem dwóch żanczyn, jak je u tojże poezji mocna zatapili się. Wisława Szymborska, jak autorka wierszał, i Ewa Demarczyk, jak śpiewaczka, jaka je uzrowiń wykonania tak zwanej śpiewanej poezji, bo tak to u Polszczy nazywajeca, wyniesła na niewiarygodna wysoki uzrowiń.
1: Wisława Szymborska, metafizyka, переклад z polskiej Maryny Kozłowskiej. Było, minula. Було, значить, минула. З неухильной послідовністю вось правила гэтай проігранай гульні. Виснова банальная, не вартая нават писання, калі б не безпрэчны факт. Факт на веки веков, на увесь сусвет, як і ёсць і будзе, што нешта направду было, пакуль не минула. Нават тое, што сёння тыеў клёцкі са скваркамі.

0: сказав я уже крыху про Віславу Шимборську, то час на другую героиню, а менавіта Еву Демарчик. Жила я на угадах 1941-2020 и лічиться культовой польской шпявачкой шпяваной поэзии. На композиції головним чином Зигмунта Канечного шпявала, а може лепш інтерпретувала я на вірші, між іншим Юліана Тувіма, Кшиштова Каміла Бачинського чи Марії Пауліковської Ясножевської. Концертувала по усім світі, виступаючи на таких престижних сценах, як Парижська Олімпія чи Нью-Йоркський Карнегі Холл.
1: Віслава Шимборська. Нелегкое житье с памятью. Переклад с польской Марины Козловской. Я благая компания для моей памяти. Куча, каб я неспинно слухала я ее голос. Я ж юрзаю, покашливаю, слухаю и не слухаю. Выходжу, вертаюся и знов выходжу. Куча до решты занять мою увагу и час. Коли сплю, ёй гэта лёгка удаецца. У день бывае иначай, и яна про гэта шкадуе. Подсовывае мне акуратныя старыя лісты, фотаздымкі, вярэдзіць падзеі, істотныя і не надта. Скіроўвае погляд на незаўважаныя карціны, их засяляє моїми померлими. У її оповідах я завжди молодею. Що ж, мила, але нащо безупинно один і той же Матеу? У кожного люстерка іншія новини. Яна злується, коли я потискаю плячима і помсливо перелічає усе мої помилки, недаравальнія, вальнія, а потім легко забитая. Углядається мені

Значит, я держу в долоні мій тваренька і виїхала, заставила, як це нурвала ще розмова, благословила, проклинала духольте кунст.

Надії Сагарчук з дому Цетра, родом з Пашковщини, що у гміні Орля на Більщині, у червні 1941 года було 18 годів. Так вона узгадує совєтську окупацію і початок німецько-совєтської війни.

0: У нас такі були активісти, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася того активіста. Пусть святий, а вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіться, я не пойду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж за то я міли нас вивезти, але не здонжив.
1: А колхози тутай пробували вводити комуністи?
0: Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали обогулів, до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вон як обогулів то забрали, то і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона згану, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив вон там, був в Воронежі. А Залєшан, хлопець, був при смерті його. Вон Тимо, що то на дерево влізе, наблюдає, то його і збили з дерева, а Залєшанський хлопець був разом з ним. То каже, що бачив, як його збили, забили. Ото так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ти ж господарі, такі його, господарі шкодують. То одне горе було, не доведи, Господи, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знову війна, іначе. Повиходили на двір, то над Брестом весело пані кадило таке, як у церкві вісить. Преч таке, як так, і тому воно стояло. У Малинник було видно, як то... Так, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
2: Чому все не так? Вроді все, як завжди. Тоже небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

Аж нарешті пройшла час, немці напали на Совєтський Союз 22 червня, 22-го, ровно 4 часа. Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Такий вірш. Прийшли немці, потоп наступила гора, ще два рази гірше колгос. Пошла дисципліна, а не ті немці. Боже. Шоса від Білостоку до Пшейця Граничного, до Бобровник. По обох сторонах стояли самоходи, биті солдати. Бо це був проданий фронт для німець. Теж була політика, була власть така, що порозбирали самоліти, порозбирали, ніхто не знав вже на пазі. І німець йшов так, як дзення по 50 верст, дзення йшли, бо не було опору жодного. Самоліти били, гети не мали паліва, де їхати далі, покидали, всякали самі. І думає, далеко втекли, німець хучей затакував пішого, як пішо втекає, ні, в свій край. І потім гнали гетих русських солдат до Лягра у Білосток. І ту на стаці у валілах загороджений, може, гектар було калющим дротом. Бочки з брушкою наварені зашумєлі. І то був потрава накормити цих солдат. Боже, так я не бачили, що так і так смерть. І тут при нашій вісці страшно зугрянщений ліс, де див учекали, хто де мог. Хто був забитий, то був забитий, але ранних ножа. І що? По наших картах приходили, дай їсть. Ну як не дасть? Я сам носив на своє болото, мати виправила кусок хліба, картоплю у торбаці, бо самі не мали забарзого. І що? Організувалися в лісі групи партизанські, є? До їх доходили наші зв'язки, які чули, що буде біда, бо німці тлумили усіх. А щогульня був агент у вісці, відданий наш чоловік, який співпрацював з німцями, бо думав, що він буде герой. Совєтська власть не вернеться. Де? Пошли, пошли. І дійшло до того, помню, як дійсь, я це все переживав. І гети партизани з групу зробили у нас пірацьоси, тут і багна великі. Колись повстання було в 1863 року, і тут повстанці цара хотіли знищити. І не вдалося їм. Казаки були страшні, вишкалені на конях. І вони казали, що в Росії від дитинства мусив мати свого коня, і своїм конем пішов до війська, і так і був вичвічений з шаблями. Їх шаблями висікли, бо напали уночу. І що далі хотів говорити про партизанка. А друга група була тут попувкає за піщаниками, яка друга бригада. І добре, партизани набрали великого тиху, великої сили. І висадили поїзд напроти вісні нашої. А німці перед тим чули, що може бути біда, то виганяли з вісні пільнувати дорогу ночу. Як партизани, бо чули, що тут загрожання найбільше цієї банди. Вони називали подалі бандичі. Поставили по стару на хазину Радуліні, вигнали фацета з хати, бо мурована півниця була. Та чоловік аж до кринок мусив виїхати до Разини. Де хочеш, займаємо твій дом, бо нам пасує. І та півниця дзіч стоїть, хата та згніла. І ці партизани до того стопня розвінулись, що висадили поїзд, а поїзд йшов офіцерові з віддиха на фронт, і зброєння дуже, і підложили бомбу в такому місці, де найвищий насип, щоб вивалити більше вагонів. Тоді німці по гетум, як ще розгорячили на гетум терені, щодень ревізія по хатах прийдуть, не йшли у брамку, бо карабіна мов, що я тут плот, і бандита, нема бандита, і доводи кожен мусив показати. Уже доводи зробили кожному. А вночі армія, партизани приходили, боєчки. Брат уже робив, пішов до лісу, щоб до Германії не забрати. Бо можна було йти до лісу хлопцям, а баба у много дівчат, які кончили 18 років, забирали до Німець до праці. І згодився пішти, їх колегів було чотирьох з вісні, пішли у ліс. Доставали сякери, пили, хто їм там платив? Ніхто не давав.
Примусова праца до лесная стінка дерева. Прожили рок, беда наступила. Нічого не можна було забити. Гадуєш, немец загрожав. Як забачив, що ти заб'єш парася чи паршука, то загрожав арешт і вивозили до примусової праці копати книшень стави. І тут сусід мой, молоть не можна було, на душу тільки 20 кіло. І картки давали на душу 20 кіль, в гету місяцок мів троє дітей, і конець. А зачали гнати самогонку, мука була потрібна, і один сусід узяв здрапав, вже он якого ще не вималав, має ще 20 кіль змалоць. Приїхав вам з комісар такий сляпий на одно око на коню, і справдів, як забачу, вже здрапання не пустив до хати, догнали коня до хати, одразу арештував, от ну сволоч, і загнав до Книшина копати ті стави, бо там богатир, якийсь шваб, генерал, забрав ті стави, хотів собі посядлость зробити. Аж нарешті мати назбирала, я помню, ту бабку Савітчуху. У мене діти пільно шкода сина, що був не женатий. І поїхала, набрала мьоду, чи купила, чи десь дали масло кіло, і сказали, що он там. І завезла гэтый презент, забачу, які немцы лакомы былі на хавара, выпустили это. І приехав, розказує, там мало хто проживав, в болоті, не можна було вылезти цілий день у мокрум, а то было уже под осінь, копати ці яровы стави поглибляти, і вузками вивозили землю. Далі пішла партизани. Партизани до того зробили немці, гэты Папувка, там містилося, недалеко три хати було на Папувці, так, за піщаником. Назвисько моє, де нічики були, то може ще з покоління якось там була часть. І пам'ятаю тих людей, бо тітка моя була у піщанику замужем, та я ту вёску бігав до тітки, батькова сестра. І гэті люди, Папувка, тримала гэтых партизанов, бо то не було далеко, не цілий кілометр від вёски, від тих хатів. Аж нарешті до партизани вийшов як русський офіцер, названий Бівойно. То немці вислали шпега. Дали йому документи, як офіцер походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах. Прийміться мене в партизанський отряд. І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вёски, Лазні 30 чоловік, у вёсці у нас, може, понад 10, піщаники, Папувка ціла спалена. І він усе збирав і натував. По гэтому всьом Папувку спалили, вивезли народ, посадив всіх до самохода, загнав. А Ліза, така дівчина, була 12 лет. Через окно вискочила, корж безу. Немець подобне бачив, але ніць не... І вона одна залишилася. І заангажував, де їдемо, бо був по-польську, говорив шваб. Завеземо вас на праці до Германії, до вагону за стаці валів, і заїдете на німецькі терени, на господарство, будете працювати. Але їхали, їхали шосой, і не скручують на стацію, але скручили хоча під стацію на городок Танцменташ. Люди почали ємчать, бо бачили прощетку. І в цьому часі, як милялися з фурами, бо з вёски були люди, чули єнк і шум, плач. І на Папувці вже був організований чоловік з городка. Німці змусили, викопав великий дов, і мусив завалити стоять при гетум, засипати, які живі особи, діти не стріляли. Попіхали в яму, а гети засипав. Так прийшов, розказував, то захворів цей чоловік. І ви знаєте, що

Пам'ятаю пам'ять, так як сягаю, то рок 1939. Як ми вже схоронились до схорону, як уже війна почалась і німець напав на Польщу, то пам'ятаю, як були малі діти такі, що плакали в колисці, моя наймолодша сестра плакала, як там палилися ті лямпи такі військові, то перша моя пам'ять така, яка мені вийшла в голову, як пам'ять оточення вже спомінь трагічних. Наступив рік 1940-й, і до нас приїхав учитель з Білорусі до вьоски, був присланий Ларченко, фамилия я запомнил, и организовали в вьосе в шпаках 4 классовую школу. Вот пошел я до школы, пришел учитель высокий, хороший мужчина, и каже так,

0: Так, я ваш буду наставником, буду ребятишки вас сегодня учить. Початок уже урока будет только так, расскажу про себя. Уродился я в городе Мозыр, теперь на Белоруссию, скажем, и наступило время мое взрослое, и уже тут в Польшу меня скировали до вас. Но и глянул на стену и говорит так: может, кто из вас, ребятишки, знает, что-то это там на стене портрет, как что-то за человек. Ну, а один хлопец, такий уже переросшенный, бо я тоді мав 7 лет, а он же был переросшенный, такий больше, бо то война помешала. И каже: якийсь дядько з усами. А он усміхнувся и каже: это не простой дядя, это вождь нашей родины, России, Иосиф Виссарионович Сталин. И вот это трудное имя его и отчество надо поучиться нам на память. Ну и мы, может, так с полгодины все. Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин. Но теперь кто знает русский, может, язык, а говорил по-русски, не по-белорусски. Я руку поднял, бо я знал уже русский язык немножко, бо мой отец, как был в России в беженстве, уродился в 1904 году, то мел, как выезжал в 14-м, 10 лет. И там учился в России в школе. Попав до доброго с моим дядком Лаврентием, попав до доброго помещика, и он его выслал в школу своим сыном учитися. А потом пас еще кони для того пана, мой батько. И там окончил училище, сельско-городское какое-то там еще училище.
1: А какое место вообще?
2: Город Тамбов.
0: И вот, как уже там по революции было, выезжали уже дядек мой Лаврентий, выезжал до дому. А батько набрал ксенжок русских и зробил себе такую скриньку и везе тие ксенжки. И уже была граница польско-руска, в Риге уже усталили границу, Пілсудський уже зробил свое панство, и приехали до границы поездом и стоп контроля в каждом вагоне тих переселенцев. И вот входят до того вагона, так рассказывал мой батько, до нашего вагона двух жолнежей польских и питают, что везете до Польски. Ну, дядя каже: вот, были мы тиле лет с поводу таких военных, ніц не везем, и то-то. А че это скшинечка, что там есть? Мой батько каже: прошу пана, ксёнжки російські, я вів. О, отворить. І те двох жолнежі, як побачили тіле ксёнжек, то охнели йому і мами молодого комуніста. Пришед поручник, що то за комуніста, отен молодий чоловік. Що ту віжече, от тутай я вів за ксёнжки. Що то за ксёнжки? То ксёнжки Пушкіна, Лермонтова, Достоєвського, Некрасова, Клещеєва. Ага, такі ксьонжки. Ну то прошу, жолнежі розчунхайте все, чи це щоротку не вів. Ну і не знайшли ніч жадних, а для жолнежі ходило і для польського права, щоб часом большевіцьких ульотик не везли до краю. І не знайшли. І каже до батька так: жолнеже, добре живи, добре контролюєче, але то не сон ксьонжки шкодливе для нашої Польщі. То є пєкна література російська, бо я учився, тут учили його по-руску, і він був офіцером, то я вважав, що то можеш, молодий чоловіку, вєсть то до Польщі. І от того часу мел тие ксёнжки, и я разом научился читать по-русски. Ну и Ларченко сказал, ну то скажите, что вы можете на память. Был верш за главью «Мы кузнецы и дух наш молот» по-русски. «Куем мы к счастью ключи, вставай, поднимайся, тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи». Далее я уже забыл. Но давай нас учить, и дай по дню. Пришел закончение року школьного в 40-му году. Вон мене на закончение року бере до малішу, до школи подставовой, на урочистості, щоб я задекламував той вірш. Скончив я говорення, перше, і потім уклонився, я кончив, і мені били браво. І прийшов я за картину, а учитель мій підняв мене, високо так сказав. Трошки мені тут волнення. Женя, каже, сказав хорошо, но шипів, як гусак. А я говорю, почему? Потому что у вас язык такой не русский, у вас говорят присол, посол и так, а на то, что ты шепелявый, потому что зубы у тебя еще шепелил. И для того я сказал, что ты как сад. Наступил 41-й год, пришла пора на вакацию уже. Батько каже, мой, йдемо до школи на зібрання, бо вже учитель той, Ларченко, не буде учив. І сказав, що ми прийшли з дітьми, з тими, що учились в його на зібрання, він вже відходить від нас, а вже заповідалось на війну в 41-му. Ми зайшли, я глянув на свого учителя, а він в воєнній формі. Батько каже, то лейтенант. Ну і тон говорить учитель. Скажу, знаєте, вам сперва мушу дуже хорошо поблагодарити. Ви мене кормили за це время, а був звичай, що він ходив від одного до другого господаря їсти. Бо кормили, як двоє дітей, то два дні кормили, як одне, то одне, як троє, то одне. І каже, ви мене кормили, як родного сина. А я понімав по-русски, і мені жаль бере. І каже, уже неспокійне время настає. Більше вам нічого не скажу, але бачите по мені, що я вже мобілізований. І давай дякувати, і цілувався з кожним одним, і зі мною теж. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна. Прийшли німці, гітлерівські. Русські вже солдати нема. Страшно вже нам такого вдома. А в нас було двох людей належало в шпаках до партії, комуністична партія в Західній Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, який був кавалером. І от хтось замельдував, для німців вже є двох комуністів в шпаках. І вони прийшли до їх, арештували. Забрали до вишку, до гміни, вони там поробили і пустили їх додому. Адже Мішка Петручук через одну хату був нашим сусідом, то був так відданий для тієї партії, що навіть не боявся в себе в городцю між цвітами, уложив з цегли, побіл цеглу червону десь назбирав і уложив п'ятиугольну звізду між цвітами. А тон Жуковський Олександр того не робив. Далі жив на вьосі. Ну і приїхав агроном до Солтіса Німечки. І йшов по вьосі і зауважив, що гвязда, а то символ русської власті. І йшов до хати, хто то наробив. Матка каже, то мій син, де він є? А він пішов, не мають. и сказал по-польську, сказав, бо вмів по-польську німець говорити, щоб Боржман того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, Бутан, щоб Борж того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив тую. Ну і замельдував хтось з в'язки, а були люди, котрі були і за совєтом, а були і котрі були за німцем, так як в кожній в'язці. І їх взяли, арештували. Я пам'ятаю сам, як у Петручика, бо то через один дом від нас, прийшли, привели Жуковського, на дворі виставили стіл, це було літом, а того нема, не було, Мішка утік. І давай його шукати, стягли людей, мужчин, щоб шукали. Найперше в хаті, за хатою, а саме воно кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устем, дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий, і він там сидів. І його вивели, ну і потім офіцер видно якийсь німецький, і був тлумач німецький, який доходження робив, кілько ще є тих партійних. І так далі, і так далі. І били їх прикладами. Так же я бачив сам, як вони були лицом одвернені до стіни, і руку запотили ці обидві руки до стіни, а їх ззаду били, і кров стікала їм, а були в рубашках, то аж через рубашку. І потім забрали їх, прив'язали до брички, там де жандармерія пару коней приїхала, та й німецька. І вони пішком, а їх хутко погнали, і вони бігом прив'язані, ззаду бігли, як собаки. Пройшло не півгодини, приїжджає польський чоловік, здається, що то був з кожушку, так як говорили, і говорить так, у нашім грабніку біжте лопати і тих своїх комуністів закопуючи босом за щелями. І люди, ті батьки тіє пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. І прийшли тіє родини до батька і просять мого батька, щоб написав до правительства німецького, до Бєльська або до Білого Стоку, чи можна їх відкопати і поховати на могилках. Нормальні, як люди. І якийсь німець Білостоку, якийсь фром, помню, батько говорив, прислав відповідь, що можна їх відкопати і поховати на могилках. Так, ну, то ходить у німецькі часи.

0: Аксамітне летній вечір прагучав для юбіляра Шчижов, для усіх наших слухачів. А перше телефонування у сьогоднішнім подляскім концерті пожаданням маєм з вёскі Мохнате на связі з подарення Гося. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, вітаємо. Поздравляю. Халло.
0: Так, ми так само вас
1: поздравляю. Все добре, живаю. Тепер хотіла поздравити паню Любу з Мохнато, котрика вона живе, сусідка там далі трохи. Поздравляю, життю для її здоров'я. А тепер поздравляю з Гайнуки Генка Сурала. Все добре для його жадаю і здоров'я життю. А тепер поздравляю з Вощинки Анічі Ваську. Поздравляю і Кришу. Тепер поздравляю з Мохнато ще сусіду. І поздравляю Янка з Бігостоку, який буде іменини обходити Яна у второк. Живаю йому здоров'я, щастя і многоє-многоє лета. Живаю. І всім Янком поздравляю, хто буде святкувати іменинам. Поздравляю, все добро, щастя і многоє лета живаю. І то що, дякую.
0: А ми дякуємо за телефонування і передаємо привітання усім у Мохнатому.
2: 30 червня Люцина Вауренюк з Бєльська-Подляського означала своє ім'яніни. Самі сердечні пожаданні моцного здоров'я, милих ураженнів і здійснення усіх марав на многоє лята передають брат Павел з сім'єю з Мокрого і Білостоку. Вітання для редакції Радіо Рація. Усім щастя і здоров'я. І просім пісню колективу «Аз тихий вечорок». Може, пізніше криху заіграємо гэтую пісню, бо зараз послухаємо тое, що пропонувала наша слухачка, яка хвілінка і раней телефонувала в студію, гурт «Максим» з піснею «Ой у лузі».

0: А мы бежим далей. Подляжский концерт по жаданию на хвалях радио «Рация». 7 липня имянина будень. Анёла отзначить, ян напьюк со щитов. По жаданию моцного здоровья, як найменш турбот, зычливых людей у новоколли, побач, радости, добробыту, задовольнения от дочек и внуков, да и здяйснення усих маров на многое лето. Разом с великим букетом летних кветок передают Галина і Рафал.
1: 28 червня день народження відзначала Едита Базилюк з Городчина. Дорога Едитка, жадаю тобі, каб удавалося усе, що ти запланувала, каб ніколи не покидала себе витримка у намаганнях по досягненні наступних метів, каб не покидав душевний спокій, кохання, усмішка, каб завсюди була здорова і щаслива і радісна. Моцної віри тобі, де приємних, спокійних, сонячних дзьон. Гетага усього жадає бабуля Марися Треско.
0: 85-654-51-51. Номер у нашу студію. Набирайте, телефонуйте, бо що ми значим без вас? Ну, нічого ми не значим.
1: Можете, не забувайте, що можете так само і писати нам ваше пожадання у формі СМС-повідомлення. Гэта СМС-повідомлення досылайте на номер 508-667-663. Можете так само писать нам на наш электронный адрес. Это концерт@снимакрация.ком або у Teams логин рация.
0: Тихий вечерок послухаем, а виконавца гурт АС.

0: A drugie telefona w niesienie mają z Repczyc, na sujezie Łukasz. Dobry wieczór i słuchaję.
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić ci swoją mamę Basiu. Chciałbym pozdrowić ci swoją siostrę Magdu. Chciałbym pozdrowić ci swojego tata Mirka. Pieśń chociażby Cyganka.
0: Trochę czuć ta pieśnia. Przywitanie wszystkim u Repczycach, a my zaczytajmy pożadanie, jakie przyszli SMS z powiadomieniami.
2: Самые сердечные пожелания до дня народина и до имянина для Яна Беглюка с Гайнауки. Мощного здоровья, шмат энергии. Як у телефоне пошла долгого ладования, счастья и радости. Столько, кольки сможешь поднять. Передає сям'я Беглюков с Гайнауки. А далей примаки з песня і циганка, так як пропонував наш слухач з Репчиць.

0: третье телефонование. Маем сегодня с Белостоку на связи с подар Владек. Витаем сердечно и слухаем вас. Алло, слухаем. Что ще?
1: Ага, то я могу зараз говорити.
0: Так, так, уже можете передавати пожадання.
1: Добре. Перепрошую. Завтра моя дочь Беля буде обходила у родини. Своє оказії хочу складаю, не тільки хочу, складаю їй вічення найліпшого здоров'я, щастя, поводження, сповнення всіх мажень і всього найліпшого. І всього найліпшого, і тільки всього.
0: А то є ще вельми шмат усього найліпшого. У тих словах усе скривається. Ми долучаємося до ваших пожадань. Усього вам доброго і вашим родним.
2: 1 липня імяніни адзначала Галіна Мазурчык з Гайнаўкі. З гэтай нагоды перадаем ёй самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўя, удачы, здзяйснення ўсіх мараў. Пішуць Ірэна і Аля з Янкам. А мы паслухаем тое, што прапанаваў наш слухач, які хвілінка раней тэлефанаваў у студыю. Гурт «Лайланд» і песня «Ой, хацела мяне маць». Ой, за першага аддаць, за другога, за трэцяга, штосьці так.

0: Гэта быў гурт Лайланд, у нас на сувязі чакае ўжо пані Каліна, з новай волі нам тэлефануе. Добры дзень, пані Каліна.
1: Добрый вечер. Перш за ўсё поздравляю наших ведущих, пана Міхала і паню Аню. Здравічка вам, і всього-всього найлепшого, а передусім здравічка, бо та найважніше. Каб здоровые были и довго-довго концерт пожелания вели, поїздайте на правду суперведущие. Поздравляю свою родину ближу и дальше. Поздравляю Валю Краснодарскую с детьми, с дітями и с внуками, за всеми близкими твоему сердцу. Здравичка жадаю, и как вам там еще доброго года, вася, пані Валю. Поздравляю спалялу и с добрым сердцем господину Любу Гаврилюк и паню Аню Скозриков. И всю вашу родинку. Здравичка вам. І благословенство Божого. І каб далі ви так хорошо співали, так як догадують. Поздравляю пану Галину і Верхолесу з родинкою, пану Яроїдку, а перед усім пана Анатола з іменинками, які були вчора. Здоровечка вам, бо то найзвізніше. Многие лета вам, пані Анатолу. Поздравляю Данеля Скоблана з родинкою, пана Анджея Сплоса з родинкою, пана Віталія Сага з Тепарком, Віталія з Островок. Поздравляю Валю Купцю з Гайнавки, дочку Манюку і ваші сестри Марису і Крісу родинка. Жадаю вам здоровечка і ласки Божої. Поздравляю паню Міру Антонові з Вередка з родиною. Поздравляю паню Раїсу Ангім, пану Любу Сокавіць, паню Геню Бура. Усі вам жадаю здоровечка і благословенства Божого. Поздравляю тоже Лучу Рябинську за ноги з родинкою. Зіна Подскрабко, то моя кузинка, тоже з родинкою з Міхалова. Колежанку Галю Левшу з Нової Волі з родинкою. І всі слухачів Радіо Рації з Нової Волі. І всіх Іванів, які я буду праздновувати своє імені 7 липня. І я і тих дальших, які слухають Радіо Рації. Усього хорошого вам. Передусім здоровечка. І дякую вам, Радіо Рація, за все, що дозвонилася. І так буде все.
2: А ми дякуємо за телефонування, так само вам передаємо привітання до Радіо Рація. Коханій мамі Ганні Самусюк з Чаромхи, найліпше пожаданні моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки досилають діти, внуки і правнуки. Моцно кохаємо, обдимаємо і цілуємо.
0: А ми послухаємо мову родную у виконанні Алі Камінської і Люби Гаврилюк. Гэта пропанова від нашої слухачки, від пані Каліни, яка хвілінкою раніше телефонувала нам у студію.

0: Гэта была Чарымшына. На сувязі у нас чакае ўжо пані Аня Скрапіўна, нам тэлефануе. Добры вечар.
1: Добрый вечер.
0: Слухаем вас.
1: Я стану дичай у Крапивну. Хотела бы поздравить своего тата, который мая 90 лет. Хай живе нам 100 лет и один день должей. Своего мужика Арка, который мне дуже помогает, барзу дуже, так как уже не раз говорила, что барзу дуже помогает. Своей сестры Алину Оношко з Лешней Доліни, которая теж дійсно за мною є у Крапівну. Так само мені подобала роди, я не мусила цього робити. Її діти, Анету з Марчином і з дітьми, Юлітку і Петрка Томашевських. Зрештою, Юліти і Петрка Сурочка дійсно має уродини, шостої уродини. Він і так само життю много їй благає літа. Своєго брата Юрка з братовою Люциною. Швагерку Літку Сімєнчук з Міхалова з її дітьми. Мірку Кузьма так само з Міхалова з її дітьми, швагра Юрка Кузьма і Марисі, їх діти так само również поздравляю. Ну і що? Ціла Крапівна своє, найукоханіше. Найукоханіше Крапівно, ну бо хто тут остався вже? Німного людей, пара людей є, ну але ще осталися там пара молодих людей, так? Януш Янучик з Евою, Андрей і Йола Гончарук, тьотя Генія Уголік, хто тут і далі? Адаш Уголік з татом Павлом, так, Славик Мозолецький з родиною, Шесних Шесною, Гелена Янек Уголік, Анджей Камлінський, Марися Ружицька, Марія Уголік. Ну і що? Ну, усім якнайвінцей здружка життю, каб були щасливі, здорові, тішилися кожним днем, каб сонечко світило усім. Вас поздравляю, Радіо Рація, каб жили з нами, були з нами, так як уже не раз говорила, много-много лет і ще більш лет.
0: Дякуємо, пані Аню, дякуємо. Заставайтеся з нами. У нас ще 2 години Падлярського концерту пожадання. А зараз на короткий час розвітаємося. Голубая ночь на закінчення години гурт АС. А потім ще, може, вже не повністю пройде в ефірі, Навальниця у Палічне і гурт Громада. А ми зустрінемося.
2: Коли? А ми зустрінемося після новин, після години 19:00.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Под завалами у Киеве не смогли знайсти трех человек. У Барановичах подлеток отримал тяжкие травмы на чыгунцы. У Гмині Михалова отбылася реконструкция традиционного подляжского веселья. У студии Анжелика Ляльковская. У Киеве протягивается разбор завалу после российской атаки. Поводле апошніх даденных загинули 30 человек. Ратавальники достались под руин целы усіх знойденных ахвяр. Поводле уладу города трое человек по-ранейшему лишатся зниклыми без весток. Живых людей под завалами знайсти уже не удастся. И сегодня ж белорусским волонтерам, які всех эти дни допомагали ратавальникам и потерпелым у Киеве, дозволили долучиться до разборки завалов, каже волонтерка белорусско-украинского хаба «Сустреча» Алена Жаркевич.
3: Тяжкие работы уже спынились, яких не могли удельничать звичайные люди. И уже сегодня нас допустили до разбора у завалов, тому белорусы помогают уже выносить все наступства, которые принесли эти ракеты. Третий день мы тут, мы протягиваем кормить людей, протягиваем кормить працовников, ну и, конечно же, помогаем прибирать все наступства.
2: Нагадаем, у Киеве в выніку масированного российского ракетно-дронового удара в ночь на 2 липня были знищены и пошкоджены жилые дамы. Загинуло 30 человек. У Барановичах 16-годовый подлеток отримал тяжкие травмы и опеки после поражения электричным током на чыгуночной инфраструктуры. Поводле звестак Берастейского облвыканкама, ночью подлеток находился у забороненной зоне на территории чыгуночных шляхов, где проходит контактная сетка напружением каля 27 тысяч вольт. Поведомляется, что в выніку контакту с электричной сеткой хлопца откинуло в бок. Его тяжким стане шпиталізовали у реанімацію. У міліції нагадують, що знаходження на об'єктах чыгунки, докранання до проводов і уздим на вагон або опори контактної сетки з'являються особливо небезпечними. Громадсько-політичні діячі збираються долучитися сьогодні до фесту «Тутика», розповіла Станіслава Глінник, яка тепер працює у офісі Світлани Тихановської і навідала фест летось.
4: Ми агулом офісом вельми любимо усе «Тутику» і шмат хто є у районі Небосовіща, тому стараємося тут як мага більшим представництвом завжди приїжджати. Тому що це, звісно, безпрецедентно важливий фестиваль, крутий, перспективний. І менавіта його особливість така пропозитивний посил, так, що ми не ниємо, а ми створюємо. Ми показуємо, як можна робити, як круто робити, і скільки людей сюди приїжджає, це клас.
2: Нагадаем, фест тут сёлета пройдзе з 16 по 19 ліпеня на Падляшчы. Арганізатар падзеі фонд Тутака. Салецкае вяселле прыйшло ў новай вулі, што ў гміні Міхалова. Гэта не проста чарговая бяседа, а поўная рэканструкцыя традыцыйнага падляшскага вяселля. Нічога дзіўнага, што мерапрыемства сабралі сотні ўдзельнікаў, якія супольна гулялі пры мясцовай святліцы. Салецкае вяселле гэта нагода, каб сустрэцца, падкрэслівае дырэктар асяродка культуры ў Міхалове Павел Азябла.
5: У нас жаніўся ў сімвалічны Сołtysi, czyli zawsze pan młody jest z jednego sołectwa, jest sołtysem, no i sołtysowa panna młoda jest z drugiego sołectwa. I celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim.
2: Салецкае вяселле вёў калектыў «Прымакі», але на сцэне можна было бачыць таксама выступы маладых салістаў гміны Міхалова і запрошаныя калектывы. Традыцыйныя стравы для ўдзельнікаў мерапрыемства падрыхтавалі жанчыны з колаў вясковых гаспадыняў. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня уночи у нашем помежном регионе чакается переменная облачность без істотных опадков. Температура по ветра понизится до 10 градусов тепла. Ветер слабый, умеренный.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски. Подляски. Концерт пожаданняў.
7: Гэта другая гадзіна падляскага канцэрту пажадання. У нас нічога не змянілася. Аня Шайкоўская
8: і Міхал Андрасюк, і нашыя тэлефоны на вас чакаюць. 85-654-51-51 тэлефон у нашу студыю. Набірайце, тэлефануйце, каб перадаць пожаданні сваім блізкім, родным ці знаёмым. Пішыце таксама пажаданні ў форме SMS-паведамлення ў нумар для гэтых пажаданняў 508-667-663 SMS-паведамленні ад нашых слухачоў адсочвае Сергій Верамієнка.
7: А напісаць нам можаце на электронную пошту, а адрас канцэрт slimakracja.com або ў наш Teams логін рація. Геннадь Шамет і гурт «Грамада» пачнуць другую гадзіну пісняй
8: «Белосток».

0: Гінайц Шамет і гурт «Грамада» заспявалі нам пра Беласток. І з гэтага ж Беластоку датэлефанавалася нам пані Ніна. Добрый вечар, вітаем сардэчна.
1: Добрый вечар, дорогой радіо рація. На самым пачатку то хацела паздравіць свого мужа Анатоля, каторы свае обходзіў у імяніны вчора. Жычу яму всього найлепшого, шчасця, здоров'я. Як найбольш, каб мы разам пажылі ще. По-перше, хотіла поздравити родину Магнюков з Білостока і родину Семенчукова Ніна і родину Габш, цілу родинку поздравити і родину Бірицьких, Петра ставає родинкою. І Ромка Бірицького теж стала родинка. Жичу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я, всього доброго жичу. А тепер ще хотіла поздравити цілу родинку Матеєвських, від наймолодших до найстарейших. Жичу вам дуже щастя, здоров'я і всього-всього доброго жичу. Тепер хотіла поздравити Далявкова, Глязасім, Ніни і Генка, жичу вам дуже здоров'я, щастя і всього найліпшого. Тепер ще хотіла поздравити родину Ровінських, Геню і Юрка. Жичу вам всього доброго, щастя, здоров'я і задоволення з дітей, внуків, цілої родинки вашої. Тепер хотіла переслати пожеданню Міхновку для Ольги Харкевич. Жичу тобі всього. Всього найліпшого, щастя, здоров'я і задоволення з внука, який вже буде мати 18 років. Щастя жичу, здоров'я і всього-всього доброго вам жичу. Тепер ще хотіла поздравити у Новому Лівкові Юрка Лещинського, Олександру і цілу родинку з дітьми, з внуками. Жичу вам всього найліпшого, щастя, здоров'я і дуже-дуже всього доброго. Тепер ще хотіла поздравити знову Лавкову Ніну Колбоску і з дітьми, і жичу вам, цілої родинці, всього-всього доброго жичу вам. Тепер ще хотіла передати пожаданні у в'язку Плянта для Боречки Ромка і Тамари, і для дітей, і для внука. Жичу вам всього-всього доброго, дуже здоров'я, щастя, всього найліпшого. Тепер ще хотіла переслати пожаданні для сестрів, для Олі і для Зіни, з родини Каліновських, які живуть у Білостоку. Жичу вам всього найліпшого, щастя і всього доброго. Дякую.
0: Дякуємо так само.
2: Для каганай бабулі і прабабулі Олімпіяды Мартынюкс Плютыч жадаем шмат здароўя, шчасця, шмат сілу і задавальнення з унукаў і праўнучкі. Пажаданні ж людзь унучка Дамініка з Сальманам і праўнучкай Ляйляй з Глазго, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютона.
0: Маем прывітанні для Аніты і Васіля з Ласінкі з пажаданнямі моцнага здароўя, шчасця, багацця і усмешкі на твары ад дачкі Ані з сынам Пятром.
2: Яшчэ адны пажаданні прыйшлі нам у электронную скрынку. 10 ліпеня, дзень народзінаў, будзе адзначаць Марыся Трафімюк. З гэтай нагоды самыя найлепшыя пажаданні здаровечка і шчасцечка нашай Марысі. Дарэчы, Марыся ў гэтым годзе ідзе ў школу, у нулявы клас, усё ж гэта выклік. Таму жадаем ёй бадзёрасці і рашучасці. Няхай гэты год будзе поўны новых магчымасцяў і адкрыццяў новых сяброў, а таксама здзяйснення мараў. Поспехаў табе, Марысю, жадаюць бабулі Марыя і Ірэна, дзядуля Пятро, а таксама бацькі і сёстры ды дзядзька Эміль з сям'ёй ды ўсе блізкія. На многія лета нашай Марысі.
0: А бліжэйшыя хвіліны запоўніць нам гурт з песняй «Галычаночка».

0: Do nas dotelefonował się spadar Mieczysław z Zubrą. Serdecznie witaję i słuchaję was. Dobry wieczór, spadar Mieczysław.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. No i przechodzę do pożadania. Dla deczki Martyny z mużem i z dziećmi wszystkiego dobrego zdrowia. Dla deczki Ewy z mużem i z dziećmi wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Haliny i Wacka z Gajnówki Frankowskich wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Aliny Rajewskiej z Michałowa wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Grażyny i Mirka Szeremeta z Bielewicz wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Paula Podezieran brata wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Stasia i Ani z Podezieran wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Mirka i Doroty Wildowicz z Bielewicz wszystkiego dobrego zdrowia. Dla Piotrka Wildowicza z Bielewicz wszystkiego dobrego zdrowia. Для моей сусідки Ліди, усього доброго і здоров'я. Для Михала Наливайко з Крабляков, усього доброго здоров'я. Для Ані і Роберта Лясковських з Зубру, усього доброго здоров'я. Для Ямка Ноша Звєєк, усього доброго здоров'я. І для Халіни Боутрик з Бандару, усього доброго здоров'я. Ну і для вас, Радіо Раса, усього доброго. Дякую.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przywitanie u Zubry.
2: Przywitanie dla Tolika Pietruczuka przekazuje Ania i żadaje jemu dobrego zdrowia, radości i jeszcze raz radości i jeszcze bolsz radości.
0: Усього найліпшого, шмат здоров'я, помисності з нагоди Дня народзинів для мами Юстини. Як день народзинів я буду відзначати завтра, 5 липня, пожадання шле Віоля Матишчик. Просить пісню «Чаровниця».
2: А ще одна коротка смс-ка. Привітання для Малгосі Нупюк з Ласінки з пожаданнями доброго здоров'я і усмішки ад Ані. Послухаем Мирослава Туровского у песни «Коник Вараны» с подар Мечислав, який хвилинка мираней телефоновал нам у студию, пропоновал эту песню.

0: Зорка і моя зорочка, гэта ўжо было, а ў нас на сувязі пані Валя з Паўлаў нам тэлефануе. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Сердечно вас поздравляю, ведучих, паню Аню, паня Михала, там ще хто є. І вам много-много здоров'я жадаю, бо то найважніше. Тепер поздравляю своїх дочушок, Еву, Івонку, дорогих зятів, Юрку, внуки найдорожчі мої, Каміля, Ксися, Зосю і Матейка. Жичу вам, дітки, всього-всього найліпшого, а найбільш здоров'я, як будете здорові, то буде все. Поздравляю свата Миколая Цвонюка с Халинкою. Тоже вам много здоровья життю. И довгих-довгих лет життя. Всего доброго. Цілу сім'ю Краснодемських поздравляю. А щобульні Янка Матвеюка, бо його іменини в середи будуть. Всього, Янек, доброго. І бачу цілу сім'ю вашу. Всього доброго. Поздравляю бабусю з Джеськом, з сім'єю. Петю Букача із Халиною, з сім'єю. І Аліка з сім'єю, всім много здоров'я життю. А тепер поздравляю всі три сестри сірожини, Єню, Ніну і Надю, і всього вам доброго з цілими вашими сім'ями. Поздравляю Анатоля з Вішлеся з іменинами, що вчора були. Пані Анатоль, много здоров'я, всього доброго. Потіші із ваших дітей, жінки, сеструнки. Усього-всього вам доброго життю. Поздравляю вашу Раїску, Халіну. Усього вам доброго, много-много здоров'я і довгих літ життя. Поздравляю нашу Калинку, дорогу, з нової волі. Дякую за життя, всього тобі доброго і твоїм синочкам. Щоб довго жила і здорова була. Поздравляю теж пана Вітка Стопурков і дякую за життя і всього доброго, много-много здоров'я. Вітка з Островок, Морозов із Заблудов'я, Ніну з Шимоном, і Йолю, Аську і Славка. І всього вам теж доброго життю. Поздравляю так само мою в'ясочку, дорогую Ляхі, котору не забудеш, де родився. І теж поздравляю Ніну з Льонією і всіх-усіх жихарів у Ляхов. І своїх братанку обох. Усього вам доброго. Поздравляю пана Андрія з Пльосок, його цілу сімейку, і много їм здоров'я, всього найліпшого. Валю Бошко із Бєльська з сім'єю, Валю Бручко з Войшку, з її цілою родинкою. Всього, Валечка, тобі доброго, много здоров'я, тобі, дітям, внукам і мужові. Поздравляю з Кривої, панялих родинок, Любу з Ваською з сім'єю, і Гришку з Нюрою, з їхньою цілою сім'єю, теж з дітьми, з внуками. Поздравляю цілу в'язку та Лужки із Радною, Валю Куптель з Гайнуки, усього і цілу сім'ю твою, Валечка, всього доброго. Поздравляю наші Павли, поздравляю Вітка із Грежиною, щоб там добре грав і здоровий вивчу в'язку веселів. Поздравляю нашу пані Солтисову сім'єю, сім'ю Голубовських разом з Любою. Поздравляю так само наших спанялих Скляпових, Елю і Анетку з їхніми сім'ями. Всього вам доброго, ви направду аж до Скляпу хочете йти. Поздравляю цілу сім'ю Халімонових із їхніми дітьми, внуками. І поздравляю Ніну і Зіну Михальчукову, своїх сусідів доокола, Марисю Голубовську з сім'єю, і Вірочку Царукову, ну і всіх-усіх, хто в Павлу живе, від першого до останнього номера. Поздравляю ще Любу Гаврилюк із Хвозліку, і Алю, їхню Цурочку, щоб теж довго жили і люди веселі. І поздравляю всіх-усіх слухачів, цілий Риболузький приход разом з батюшкою, з матушкою, з дітьми. І всіх слухачів Радіо Рація, і всім много-много здоров'я життю.
0: Дякуємо. Дякуємо. Всього вам доброго.
2: Пожаданні є ще наступні. Привітання для Крисі і Крисі Кобешко, Валентини Лук'янюк, Галіни і Левона Гнідєйко, ди Зосі і Толіка Кішкелям, де села Гражина Савіцькая.
0: Галине Снарской самые сердечные пожелания счастья, щоденной радости, усмешки на твары, мощного здоровья и великое кохание передает муж Андрей с дочками. Пропонуя до пожелания у песню Коля «Тракторист». Поставим я ее у чергу. Там чекает уже весочка лидера, але это не великая черга. Час у нас еще полторы годины, амаль. Послухаем мамины косы Люба Гаврилюк, аля Каменская пропанова от нашей слухачки с Павлом.

0: уже на первый слух. И слухаем вас.
1: Я хочу своему Ромке Менчакови, я не успокоил эти запасти, всего доброго. Хочу уже ухать, но ведомо, как то есть. И великое дякую, великое нашим старейшим соседям, которые уже по 80 лет. Я не выкупал леки для меня, як треба було то возити до доктора, Анастазії і Григорові Григорукам. І поздравляю мою маму, утинянці Анну Сімейнюк. І то що, Дякую велике Григорукам. Старіші люди так завдякувалися нам і Бодна, і других може було, так не може було. Дякую велике.
0: Так что дякуем вам за телефонование. А мы переходим еще до привитания и пожадания, которые нам дослали слухача.
2: 3 липня отзначал свои именины и день народина у Толик Кишкель. С этой нагоды самые-самые сердечные пожадания. Доброго здоровья, счастья и задовольнения от жизни передают Гражина, Петр и Михаил Савицкий.
0: Привітання для Янки Петушинського з нагоди іменина уж передає Катерина Данілевич.
2: Наша слухачка з Нарви хотіла б послухати пісню «Дим сигарет» у виконанні гурта «Секрет». Слухаємо її.

0: Czerchowe telefonowanie mają z Pląskał, ci z Pleskał. Na sowiecie jest padar Andrzej, serdeczna. Witaj i słuchaj was.
1: Witaj serdecznie, pani Aniu. I przechodzę o dobrego życzu. Dla DB Anulka, dla Miszy, dla Siergieja i dla ciebie i waszej komandy. Pozdrawiam także na wspanialszą musi, naszą radię, panią Walu Krasnodębską. Ну, мы уже запознались. Говорили так, как бы по-дженникарску. Мы еще за 3 часа сидели там у них. О, и также бабчу сердечно, паню Валю поздравляю. И всего доброго для твоей фамилии и ежичу. Поздравляю также паню Калинку. Поздравляю Эльвирку с Маковки. Виталия из Ослювок. Його сусіду Сім'янчуку, Ваню і Адама. Ну, я відвідую там в Островках пана Віталія. Ну, там будемо мати, мусі, спільні інтереси. Поздравляю також мою хрещену Аню, дочку Ірену, опікунку Тамарку, сусідку Надю з дітима і з цілими родинами. Поздравляю також наших мисливих тут из Дениску, Роберта, Володю Гаврилю Казвалю, Колю Тишука, Колю Куну, Ямка Максимюка, Мироніку з Дениску, Гліву. И всех с родинами сердечно поздравляю. И за их дашбур. Хотел бы также поздравить и вспанялого мого чутне сусіда, він в Білостоку живе, але жонка тут його з Плеску походить. Літка. Ямка Конюха. Ну, десь акурат так спуткалися і говорить, каже, що не може дозвонитися. Тут бачу пусти, акурат телефони є, ну, але нестерпі, не того ніхто там не потрапить, як то дозвонитися. Так же Ямка Конюха поздравляю із Літкою, Плесковкою. Всього-всього здоров'я для їх. Для дітей, для внуків. Поздравляю також Адаша Скленік, Толіка і Халіну, його жінку, з Гайнуки. Вони там в Клейниках мають свою гацієнду, як то говориться. А Толік ще керівцем робить в чижах. Ну, хотів би також поздравити пана Генка Хількєвіча, колишнього директора тут в Плесках, в Подставовці, і його жінку пані Марисю. З дітьми і внуками. І ще так само пана директора Грегожа Левчука, теж директором колістика був тут у нас на вьошці. І його родинку, а шкегульне його сина Андрушу з родиною. Сердечно поздравляю. Поздравляю також Зайчика з Пілипку, мого колегу, його так називають. Він тепер своєм полю робить, а колісіка й робив у млечарні разом зі мною. З його Аською поздравляю їх. Геню і Янка Солтисову з дітьми і внуками з Пілипку. Поздравляю пані Елю Шеремету з родиною. То мені назвисько є, воно тримається із туди, як робили ми в Аграні ще, на Хлодні, в Бєльську, под Ласком. Також поздравляю, Елунька, тебе і цілу родинку. Поздравляю також Геленку і Славка Карпюков з Ягуштова, ну, з Августова того, коло Бєльська. Володю і Тамарку з Кривої, Павлючуку, Валю і Павла з родинами, Зубова. Ну і всього-всього доброго. Поздравляю всіх слухачів. А для вас ще раз сердечне поздоровлення і всього-всього доброго. Як найбільш здоров'я.
0: Дякуємо за такі теплі слова. Привітання у Пльоски. Поздравляю свою сім'ю, жихару вьоски Макавки, слухачів з Польщі і за межою, вас, ведучих радіорація. Прошу пісню «Молитва Маті» колективу «Тріада» з Білостоку. Поздравляла Міраїда з Макаўкі.
2: Гэтую песню, думаю, пачуем ўжо ў трэцяй гадзіне падляшскага канцэрту пажадання. Зараз слухаем Мірослава Туроўскага і «Зелле чароўнае», згодна з прапановай нашага слухача з «Плёсак».

0: Máme, hovorím, dobrý večer s padarom Mikalajo z Bielastoku.
1: Dobrý večer.
0: Vyslujem vás, jakia požadanie či privítanie majete.
1: Na počátku pozdravím provodzoncích oraz celé Radio Rácie. Pozdravím svoje kuzinky z Klejník, Naďku Kulesko s synem Adamem, Reňou Kovalesko s celou její rodinkou, Vanou Vokulesko s rodinkou. Życzę im dużo, dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam również swego najlepszego, drogiego kolegę, przyjaciela Witka Jurlika z Choroszczy oraz całą rodzinkę. Życzę dużo, dużo zdrowia, szczęścia, sił i błogosławieństwa Bożego. Dziękuję z całego serca, drogi Witku, za pozdrowienie na chwalach Radia Rację. Pozdrawiam również kuzynkę Alę Kozłowską z małżonkiem Gienkiem Skrynek i ich całą rodzinkę. Pozdrawiam Skrynek Lenkę Gonczar wraz z małżonkiem Gienkiem i ich całą rodzinkę. Pozdrawiam również Tośka Gonczar z Białegostoku. Życzę wam wszystkim dużo, dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego. Pozdrawiam Danusię i Gienka Jaszczyk z Augustowa wraz z całą rodzinką. Życzę dużo, dużo zdrowia, szczęścia oraz wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie. Usiecho wam dobrego.
2: Самые сердечные пожелания до дня народина у моей хрещеной Эли Кучко Тумель. Отзначить с подарения Эля этот день 9 липня. Жадаем ей удалых вакаций, доброго здоровья, счастья и удачи. Хросная с сынами, с хитрой, передає эти слова.
0: Dobry wieczór, Radio Racja i żanocza muszczyńska komanda pod laskach koncertu pożadania u Dubiny, Stepan Biaroza. Сегодня на початок передаю сердечные наилепшие пожелания здоровья, здесьнения усих марав, да усяго доброго с нагоды сегодняшнего дня народина для Йоли Буйко и Богуши Шиманюк с Гайнауки с их семьями. Прошу девчинами песню Черемшины «Ой ты хмелю». Даунафата гучала. Вельми дякую, Степан Бяроза.
2: Гэтую песню, думаю, паспеем паслухаць, але крышку пазней яшчэ адна смска. Крыся Кабешко, гэта цудоўная швагерка, которая шмат каму дапамагае і таму усім патрэбная. Яна мае шмат цярплівасці і сіл. Дзякуем ёй за гэта і жадаем усяго найлепшага. Пішуць Зося і Толік Кішкелі. Прапануюць песню «Дым цыгарет ментола», але была гэтая песня сёння.
0: Привітанні разам з пажаданнямі добрага здароўя для Ані Стельмашовы з Горкі, Томка і Надзі Бурсы з вуліцы Ціхай, што ў засцянках, перадаюць Тацяна і Міхал Савіцкі.
2: Спадар Мікалай, хвілінамі раней телефануючы нам у студыю, прапанаваў да сваіх пажаданняў песню «Месяц» у выкананні гурта «Прымакі».

0: A czerwowe je telefonowanie mają z Holandii. Na suwezji nasz postajanny słuchacz, espadar Andrzej. Serdecznie witaję i słucham waszych pożadań. Słuchaję
1: was.
0: Tak, wyłożył efirę.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Wielmi хороша pieśnia Czeremszyny. Mnie tak spodobało się. Ja chciałbym zgłosić pożadanie mojej mamie. Tak samo mojej cioci Walentynie Kardasz z Maciejka Wychary. Tak samo z rodziny. Rafałowi z Pantry. Agnieszce z ulicy Kalinowej w Białymstoku, Beacie z ulicy Palmowej w Białymstoku, tak samo Łukszam z ulicy Piastowskiej w Białymstoku, Łukszam z TBS-ów i gościkam z Sekola i z Rajkowskim z Sebelewa. No i mam tak samo Radio Racja, musimy być wieduczym, że wielmi w хороши koncert.
0: Szczerze dziękujemy za ciepłe słowa i передаємо пожадання з Білостоку. Правда, не теплого, а сьогодні такий кришку холоднувати вечір.
2: Але після цієї довгої спіки, може бути, я не наракаю.
0: Мені не подобається цей вечір, так бачу дерева за вікном, так... Ну, просто
2: танцують,
0: холодно.
2: А потім ще вони танцюють.
0: Ну, хіба що.
2: Самое сердечное пожелание для коханой мамы Зины Михальчук. Худшейшего оздоровления, да мощного здоровья на многое лето. Так само сердечное витание для сестры Гали Казачук, для Ивонки Михальчук и Алинки Ворошила и их семьяв. Передая Ирена с родными. Обдымаем, целуем и прошу песню, скочную песню гурта «Зорка». Почекаю крышечку, это я песня гурта «Зорка», але думаю, что, ой, напевно, я почуем сегодня.
0: Serdeczne, a najlepsze ja pożadanie zdrowia z dziecinia usich marał, dy usiego dobrego z nagody minulaga 2 lipienia dnia narodzina waszemu i naszemu Mikolu Wauraniuku z Białostoka. Tak że ja tak sama dołączaję się do tych pożadania, a tak sama majomu bratanku Przemku Biaroza z Białostoka dzień narodzina będzie on odznaczać zautra. Naturalna, tak sama ich siemiam i proszę adresatem pieśni Світанка з таким самим заголовком. Вельмі дякую, Степан Бяроза.
2: А для спадарині Каліни Тимашук з новой волі її сім'ї пожаданні доброго здоров'я, радості і Божого доброславення передає Валя Куптель з Гайнавки з дачкою і сестрами.
0: Сердечне пожаданні усього доброго для Яна Назарука з Гайнавки з нагоди Бянінау, яке йон адзначить 7 ліпеня, досилає толік доброго здоров'я, щастя, радості та удачі.
2: Для спадарині Валі Краснодемської з Паулау і всієї її сім'ї пожаданні моцного здоров'я, радості і Божого доброславення від Валі Куптель з Гайнавки з сім'єю.
0: Kochanej babuli Taisie Trachimczuk składają serdeczne witanie i żadają mocnego zdrowia do uśmieszak. Unuczka z mużem i prosić pieśnią Noc jaka miesiączna.
2: Stawiamy to u kolejku czargu, a słuchajem Matulu w wykonaniu Zmitera Wajciuszkiewicza. Proponował tę pieśnię nasz słuchacz z Holandii, spadar Andrzej.

0: Дорогому батьку і мужу Дмитрію жадаємо усього самого найліпшого у день народження. Моцного здоров'я, щастя і тривалості у житті. А так само щиро віншуємо з видатним виніком у сьогоднішньому забігу у Книшині. І жадаємо ще ліпших виніків у будучині. Жадає Кристіна, Віктор і Магдаліна.
1: Учора Габрыч Дунда адзначаў 5-ты дзень народзінаў. Самыя сардэчныя пажаданні моцнага здароўечка, шчаслівага дзяцінства, мноства усмешкі, бясконца энергіі для гульняў і забаваў, добрых сяброў і сябровак і сонечных дзён. Перадаюць гэтыя пажаданні тата Адам, мама Эва, дзядуля Весек, бабуля Валя, дзядзька Павел і хросная Юстына. Многае лета, Габрысю.
0: Для Крысі з Ласінкі, для Васіля і Аніти з Ласінкі пожаданні щастя, здоров'я і багаття передає Гося з Мохнатого.
1: Послухаємо світанок у пісні «Сядіть, голубь».

0: Диджей Рики.
1: Вітаю, вітаю! З вами DJ Ricky і програма In The Mix. На протягу наступної години я проведу вас праз клубні гуки від глибокого хаус до більш енергетичних треків, які я ідеально пасують для суботнього вечора. Коли ви тільки починаєте свій вікенд, ви у правильному місці. Підкручуємо гук і починаємо!

0: Христосом Отцовує, притим з подвойної сили, бо сутністю нашої християнської екзистенції з'являється віра у те, що Христос щодень дає нам себе у постатях хліба і вина. Віра в Бога – це наш фундамент, віра в костьол – наша традиція, віра в збавлення – наша будучиня. Але це йде за нашою вірою так само усвідомлення того, що ахвяра Христа кормить нас і умацовує. Володар володарів, володар неба і землі народився у стайні, що виразно свідчить про його покору, тишиню і послухмяність Богу Отцу. Навіть під час уваходу в Єрусалим, предказаним пророком Захарієм, ми бачимо проявлення стиплості Христа. «Радуйся моцна, дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалима, вось король твой іде до тебе, справедливий і збавчий, покорний, який їде на осле, на осляняті, дитяті осліці». Глядячи на гэта, святий Павел у посланні до римлян остерігає нас, каб не ставіліся до життя занадто легкодумно, каб не жили поводле тела, що, на жаль, все частей назирається у наш час. Ми не мусимо випробовувати наше тело або ходити у пакутних шатах, але ми повинні пам'ятати, що праз святих рост наше тело стали святинями Духа Святого. Коли Дух того, хто воскресив Христа з мертвих, живе у вас, дык той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваше смяротне тело праз Духа Своего, який живе у вас. Тому, брати, ми не должники тела, каб жити поводле тела. Бо коли живете поводле тела, то помрете, а коли забиваете духом учинки телесные, жить будете. Послание до Римлянам, 8 раздел. Смерть духа, який живе у нас, а не смерть тела, является для нас, християну, найгоршей справой. Однако в Евангелии мы чуем надею. Бог, який все может сробить для нас тое, про что мы просим. Коли молитва наша будет горячей и щирой, коли будет сходить от сердца, коли будет покорной. Бо чем можно иначе зрозуметь слово Христа? Прийдите до меня, все спрацаванные и обтяжаренные, я супокою вас. Захария каже нам об покоре, любові і моці Христа. Святий Павел, який зведав навертання про Христа, вучить нас, як жить, каб не знищить святині духу. А святий Матвій, словами Христа, показує нам, якое велике і покорне серце у Пана, який несе на своїх плечах наше збавлення. Як говориться у псалмі, Пан підтримує усіх, хто падає, і підіймає усіх пригнічених. Ханс Урс фон Бальтазар, один з найвеликших теологів 20-го століття, казав, хто не слухає найперш Бога, тому нема чого сказати світу. Дійна Євхаристія створює досконалу нагоду для слухання Божого Слова, яким гучить для нас заклик до покори. Ісус каже, прийдіть до мене, я супокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчитеся від мене, бо я тихий і покорний, і знайдете спокій. Святое Писание показывает нам в образ покорного Иисуса, того, про якого Захария каже, «Иде до тебе справедливый избавчий, покорный, який еде на осле, на осляняте дитяти ослиц». Иисусу стяж клопотится про нас, и он повсюль покинул приклады своей милосердности. Иисусу воскрешая, лечить, очищая понтаны. Часом в уголе не чекая, коли до яго принесуть хворого, а каже, «Прийду, я здравлю его». На от у момент своєї смерті він клопотиться про тих, хто побач з ним, віддає себе з любові, бо він – ахвяра перепрошення за наші грахи, і не тільки за наші, а за грахи усього світу. І покорно застається з нами у святої комунії, які навіть обвинувачували Євангелії Єсуса, кажучи, він уводить у світ заразу покори. Ідея покори зачаровувала святого Францішка з Асізі, який любив скликати «Глядіть, брати, на покору Бога». Звертаючися до Бога, він казав «Ти покора». Тому у своїй пісні «Брату Сонцу» святий Францішек надав воді символ покори. «Прославлений будь, пані мой, праз сестру мою воду, моцную і покорную, каштовную і чистую». Вода покорная, бо роздає себе, завсюди сходить, аж покуль не досягне самой низкой кропки. Вода завсюди вибирає для себе опошнє місце. У одрозненні от пара, які завсюди імкнеться увысь, і тому слушно порівнюється з пихою. Покора не тільки не принижає чоловіка, але й робить його аутентичним, правдивим. Покорных – это той, кто ходит по земле, кто твердо трымается земли, кто не поддается моде, не поддается пыхливому самолюбованию с причины похвалы. Там весь час полторая собі, як святий Павел, что ж маєш ты, чего б не отримав? А коли отримав, то чому хвалишся, нібито не отримав? Ян Павел II сказав, Боже володарство ефективно подрихтовали тих, хто стіпла і з пошаною виконують свою працю, не імкнучися до надто великих, але віддаючи себе за щоденним довіром, малим справам. У Божому володарстві узнагороджується стіплості покора. Тим часом у земних справах, наадворот, нередко більше ціниться будування кар'єри і домінування. Наступство гэтага відавочнае для ўсіх – суперніцтва, крыўды, незадаволенасць, казаў ён Павел II. Сапраўды, пакорны чалавек зможа змагацца за праўду, бо ён сам вольны. Аўтэнтычную шчодрасць і адвагу маюць толькі святыя. Колькі ж з нас, тлумачачы, што не хочуць, каб іх тапталі, не заўважаюць, як усцяж яны топчуць іншых. Як павінна выглядаць наша жыццёвая пакора? Польскі пісьменнік Ян Дабрачынскі пакінуў яе дэвіз у лістах Нікадзіма: «Зрабіць сваё і знікнуць, загарэць як лампа да апошняй кроплі алею і ні пра што не шкадаваць». Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

Радіорація. Радіорація – охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.